0: Авторадио. Кыргызстанда. Өз толкунуңду карма. Бишкек 107.8 FM. Жолпон ата 102.7 FM. Каракол 105.5 FM. Ош 102.2 FM. Нарын 105.5 FM. Онлайн Авторадио чекит кейджи. Жана Азия FM чекит кейджи. Авторадио. Ардайым алдыга карай каймал. Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 7 часов утра. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтон Алиева 165.
1: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
2: Саламатсыздарбы, саат башында жаңылыктар түрмөгү чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Микрофондо Канат Кадыржан. Бишкек шаарынын мэри Айбек Жунушалиев Old Бишкек соода комплексинин аймагындагы коммерциялык түйүндөрдүн ишмердүүлүгүн токтотуп, мөөр басып жабууну тапшырды. Муниципалитеттен билдиришкендей, жер алдындагы жөө адамдар өтүүчү өтмөк расмий түрдө пайдаланууга бериле электигине карабай, соода жайлары өз алдынча иштеп келген. Мэр инвестор өз милеттемелерин толук аткарып, объектти мыйзамдуу түрдө көрүп бергенден кийин гана соода иштерине уруксат берилерин баса белгиледи. Алиби жөө өтмөк шаар тургундары үчүн мурдагыдай эле ачык бойдон калат. Бишкекте Бишеналиева көчөсүндөгү мыйзамсыз иштеп жаткан оюн зоок жайлары жана дүкөндөр жайгашкан 9 объект жабылды. Ленин райондук ички иштер бөлүмүнөн билдиришкендей, документ боюнча турак жай катары катталган бул жерлердин соода кылууга же кафе иштетүүгө уруксат болгон эмес. Ошондой эле аталган жайларда санитардык жана коомдук тартипти бузуу фактылары аныкталган. Милиция бул мекемелердин ээлерине буга чейин эскертүү берилгендигин, эгер мөөрдү өз алдынча сыйрып кайра иштеп башташса, жарыгы өчүрүлүп кулпулары иштетилерин эскертти. Бишкек шаарында чет өлкөлүк каттоо номуру белгилери менен жүргөн унааларды текшерүү боюнча масштабтуу рейдтик иш-чаралар өтүп жатат. Милициянын кайгыл кызматы башкармалыгынан билдиришкендей, бул рейдтин башкы максаты Борбор калаанын аймагындагы жол кыймылынын коопсуздугун камсыз кылуу жана транспорт каражаттарынын мыйзамдуулугун текшерүү болуп саналат. Текшерүүнүн алкагында тийиштүү документтери жок же жол эрежесин бузган чет элдик номерлүү унаалардын айдоочуларына карата катуу чаралар көрүлүүдө. Кадырман радио каармандар, сиздер дал ушул саатка алынган жаңылыктар менен кабардар болдуңуздар. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Биздин толкунда биз менен бирге кала бериңиздер. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Авторадио. Движение. Только вперёд.

0: Бимар тиркемесин жүктөп ал. Бимардын ардактуу кардары болуп, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азыктар, зайтун, даяр тамактар жана адал эт бар. Бимар биздин маркет.
1: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

Айбек Замиров Сүйюбар деп аталат соңдор десе 7:21 мүнөт достор. Дагы бир баса белгилеп айтчу нерсе, бүгүнкү күндөн баштап Таңкалаев мындай жеңилдетилген жайкы формага өттү деп жар салсам туура болот болуш керек достор. Бирок жакшы маанай, байгелүү оюндар сиздер үчүн кала бермекчи. Мына ушул өзгөрүүлөрдүн бири катары азыр дароо байкасаңыз болот. Кезекти мен азыр дароо гороскопко берейин деп атам достор. Макулсуздарбы? Мындан ары гороскопту дал ушул убакта угуп турсаңыз болот. Гороскоп. Анда эмесе достор, 16-июлга карата жылдыздар кандай кеңеш берет болду экен кулак салабыз. Кой жылдызы, бүгүн жаңы мүмкүнчүлүктөргө эшик ачылат. Кечкисин жакындарыңызга убакыт бөлүңүз дейт. Бука чаарлар күтүлбөгөн жакшы жаңылык маанайыңызды көтөрөт. Эгиздер жылдызы, баарлашуу бүгүнкү эң күчтүү тарабыңыз болот. Жаңы тааныштар же пайдалуу сүйлөшүүлөр келечекке жол ачышы күтүлөт экен. Бүйөндөр болсо сезимдериңизди жашырбай, жакындарыңыз менен ачык сүйлөшүңүз. Арстандар, эс алууга убакыт бөлүү энергияңызды калыбына келтирет. Бийкеч жылдызы, майда чүйдө иштерди бүтүрүп, маанилүү максаттарга көңүл буруңуз. Таразылар болсо, жеке жашоодо жагымдуу өзгөрүүлөр болушу мүмкүн. Компромисске барсаңыз, бардык талаштар оңой эле чечилет. Чаяндар болсо, шашылыш чечимдерден алыс болуп, ички үнүңүздү угуңуз. Жаачылар, саякат же жаңы билим алуу тууралуу ойлор ишке аша баштайт экен. Текечерлер, эмгегиңиздин үзүрүн көрө турган күн. Финансылык мүмкүнчүлүктөр пайда болушу күтүлөт экен бүгүн. Суперлер, чыгармачылыкка жана жаңы идеяларга бай күн. Команда менен иштөөдө ийгилик сиз тарапта болот. Ал эми соңунда балыктар, жакын адамдарыңыздан колдоо алып, шунчалык кубанып бактылуу болот экенсиз. Ал эми кечинде болсо эс алууну пландасаңыз абдан пайдалуу болот экен. Мына ушундай бүгүнкү күн карата жылдыздардын кеңеши. А биз болсо бардык бизди угуп аткан огармандарга салам айталы дагы. Жумушка бараткандар, жолуңар шадар болсун. Дагы алдыдагы өзгөрүүлөр тууралуу улам айтып турам. Андыктан биздин толкунда чогуу алыңыздар. Бул Таңкалаев, бул Авторадио.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, саат башында жаңылыктар түрмөгү чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Микрофондо Канат Кадыржан. Кыргызстанда 18 июлга чейин аномалдуу ысык аба ырайы сакталат. Синоптиктердин маалыматы боюнча өлкөнүн Чүй, Ош, Жалал Абад жана Баткен облустарынын айрым аймактарында күн күндүз 41-43 градуска чейин ысыйт. Адистер мындай аптаптуу күндөрү организмди суусуздануудан коргоо үчүн күндүз сыртта көп жүрбөөнү сунушташат. Ошондой эле катуу ысыктан улам мөңгүлөр ээрип, дарыяларда суунун деңгээли көтөрүлүшү мүмкүн экендиги эскертилет. Ысык Көл облусунда балык уулоо эрежелеринин сакталышы боюнча бир жумалык масштабтуу рейд өттү. Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөлдүү министрлигинен билдиришкендей, текшерүүнүн жүрүшүндө мыйзамсыз балык уулоо боюнча 11 укук бузуу фактысы катталды. Эреже бузгандарга карата протоколдор түзүлүп, административдик айыппулдар салынды. Мекеме көлдүн экологиялык тең салмактуулугун сактоо жана балык ресурстарын коргоо максатында мындай рейдтик иш-чараларды мындан арадагы туруктуу Улан Аарын баса белгилейт. Германиянын Мюнхен шаарында узакка созулган аптап жана кургакчылыктан улам сууну колдонууга катаал чектөөлөрдү киргизди. Эл аралык басылмалардын маалыматы боюнча жаңы эрежеге ылайык жеке бассейндерди толтурууга, унаа жууганга жана күндүз бак дарактарды суугарууга тыюу салынды. Ошондой эле шаар бийлиги булактардан жана дарыялардан өз алдынча суу алууну чектеди. Белгиленген талаптарды бузган жарандарга 50,000 еврого чейин айыппул салынат. Кадырман радио кагармандар, сиздер дал ушул саатка алынган жаңылыктар менен кабардар болдуңуздар. Чарлыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Биздин толкунда биз менен бирге кала бериңиздер. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
2: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Реклама.
4: Жарнама.
3: Унааңыз кайра оталбай жатабы? Кетүүгө, стресс, убакыт жоготуу. Автостар дүкөндөр тармагы маселени тез чечет. Ар кандай унаага ылайыктуу аккумуляторлор дайыма кампада бар. Акысыз жеткирүү, орнотуу жана диагностика. Эски аккумуляторуңузду тапшырып, жаңысына пайдалуу сунуш алыңыз. Толугураак маалымат Автостар чекит кейже. Автостарт. Ишенимдүү аккумулятор. Ишенимдүү старт.
5: Бул жерде мен досканын алдында жооп берүүдөн корпогонду үйрөндүм, досторду таптым жана өзүмө болгон ишенимим артты.
3: Alim School – бул күчтүү билим берүү. 21-нчи кылымдын көнүмдөрүн өнүктүрүү жана ар бир балага болгон камкордук. Толук күндүк мектеп, кыргыз жана орус тилдүү класстар. 1-ден 5-нчи класстарга чейин кабыл алуу уланууда. Жаңы филиал Цумдун жанында, Абдрахманов көчөсү 175А. Акция 15-июлга чейин уланат.

0: жетекчи тиричилик химиясы, биоажыроочу жана гипоаллергендүү, идиш жуугуч каражат менен жашылча жемиштерди жууп тазаласаңыз да болот. Өзүң үчүн эң мыктысын тандайм десең, Либайды танда. Бизди соода түйүндөрдөн жана Instagram'дан издегиле. Либай чекит кейжи. Телефон 0555-4832-60. Корпоративдик автоунааларыңыздын ишенимдүү кызмат кылышын каалайсызбы? Автоэлемент компаниясы менен келишим түзүңүз. Унааларды оңдоо жана техникалык тейлөө боюнча сапаттуу кызматтарды, ошондой эле толук бухгалтердик отчеттуулукту алыңыз. Автоэлемент бизнесиңиз үчүн ишенимдүү өнүктөш. Дин Сяопин көчөсү 351, Instagram автоэлемент.кж. Өзүңдүн жаңы версияңды каалайсыңбы? Супер акция болгону 3 күн гана. Полюс Фитнес 9 айга 62% өнүмдүү береке берет. Бир карта 3 залга кирүү мүмкүнчүлүгү. Заманбап кардио зона, тренажерлор жана фин саунасы. Карталардын саны чектелүү. 0550 4959 59. Полюс Фитнес. Сенин ритминг, сенин ден соолугуң. Ты готов подняться на новый уровень? Взять максимум от современных технологий? Не останавливайся. Заливай моторные масла «Индекс М». Строите, ремонтируете, оснащаете производство? Магазин «У дяди Лю». Более 20 лет на рынке Кыргызстана. Компрессоры, сварочные аппараты, рохли, штабелеры, строительные станки и профессиональный инструмент для любых задач. Надежно, выгодно, проверено временем. «У дяди Лю» есть все. Сайт lu.kg. 0504-49-49-00.
1: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

кимдерди күч өткөн жана бүгүнкү күнгө дагы да болсо динамиканы кошо турган Таңкылайф өзүнүн ишин улантып атат. Ошол күнү деп аталды РДСТ Фриман жана Бегишке рахматыбызды айталы. 7:38 а бизде болсо эртең менен эрте ойгонуп биз менен учурашкан угармандарыбыз бар экен. Ассалам алейкум, бүгүн жалгызсыңбы деген экен. Уалейкум ассалам. Жалгыз эмесмин го, силер барсыңарбы? Мен силерге ишенип жүрбөйүмбү? Апыш дейсиңер анан. Дагы бир сонун билдирүү бар экен бул жакта. Кутман таң, кандайсыңдар алтындар? Булбулдар деген экен. Баарыңыздарга салам. Баса биздин WhatsApp номер 0709 118 118, алдыдагы байгелүү оюндарда керек болот жана ушул сыяктуу жакшы сөздөрдү жакындарга арнайм десеңиз, сөзсүз түрдө жардамы тиет. Баса дүйнө жүзүнүн назары азыр футболдо. Эгер сиз Аргентинанын күйөрманы болгон болсоңуз, анда жеңиш кут болсун. Менимче ошол жеңишти майрамдап атат болушуңуз керек, э? Биз болсо мына ушул учурда дагы бир керектүү маалымат менен бөлүшүп өтөлү сиз менен. Үйдүн кооз көрүнүшү, жашоо сапаты дагы мындай бардык нерсе көрүнүшүнөн көз каранды болот го, бир көрүп эле бир жакшы көрүп калган нерселериң болот го. Үй дагы ошол сыяктуу экен. Восток 7 заманбап архитектуралык концепциянын негизинде курулуп жатат. Үйлөр монолиттик технология менен салынып, фасадтары желдетүүсүз системасы кошо берилген экен жана декоративдүү таш менен жасалат. Дизайнердик подъезддер жана кечки архитектуралык жарыктандыруу комплекске өзгөчө көрк берип, анын сапатын жана узак мөөнөттүү ишенимдүүлүгүн камсыздайт. Эгерде сиз жаңы батареяны эңтип жүргөн болсоңуз, анда дал ушул БРК Групп курулуш компаниясынын Восток 7 турак жайы менен таанышып көрүңүз. Сапар усталыны көздөй уланталы, алдыда музыка, керектүү актуалдуу жаңылыктар, анан дагы да музыка сиздер үчүн болмокчу.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 8 часов утра. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңылыктар.
2: Саламатсыздарбы, саат башында жаңылыктар түрмөгү чыгарылыштын демөөрчүсү Эмар Групп курулуш компаниясы. Микрофондо Канат Кадыржан. Бишкек шаарынын мэри Айбек Жунушалиев Old Бишкек соода комплексинин аймагындагы коммерциялык түйүндөрдүн ишмердүүлүгүн токтотуп, мөөр басып жабууну тапшырды. Муниципалитеттен билдиришкендей, жер алдындагы жөө адамдар өтүүчү өтмөк расмий түрдө пайдаланууга бериле электигине карабай, соода жайлары өз алдынча иштеп келген. Мэр инвестор өз милеттемелерин толук аткарып, объектти мыйзамдуу түрдө көрүп бергенден кийин гана соода иштерине уруксат берилерин баса белгиледи. Алеми жөө өтмөк шаар тургундары үчүн мурдагыдай эле ачык бойдон калат. Бишкекте Бишиналиева көчөсүндөгү мыйзамсыз иштеп жаткан оюн-зоок жайлары жана дүкөндөр жайгашкан 9 объект жабылды. Ленин райондук ички иштер бөлүмүнөн билдиришкендей, документ боюнча турак жай катары катталган бул жерлердин соода кылууга же кафе иштетүүгө уруксат болгон эмес. Ошондой эле аталган жайларда санитардык жана коомдук тартипти бузуу фактылары аныкталган. Милиция бул мекемелердин ээлерине буга чейин эскертүү берилгендигин, эгер мөөрдү өз алдынча сыйрып кайра иштеп башташса, жарыгы өчүрүлүп, колпулары иштетилерин эскертти. Бишкек шаарында чет өлкөлүк каттоо номуру белгилери менен жүргөн унааларды текшерүү боюнча масштабтуу рейдтик иш-чаралар өтүп жатат. Милициянын кайгыл кызматы башкармалыгынан билдиришкендей, бул рейдтин башкы максаты Борбор калаанын аймагындагы жол кыймылынын коопсуздугун камсыз кылуу жана транспорт каражаттарынын мыйзамдуулугун текшерүү болуп саналат. Текшерүүнүн алкагында тийиштүү документтери жок же жол эрежесин бузган чет элдик номерлүү унаалардын айдоочуларына карата катуу чаралар көрүлүүдө. Кадырман радио кагармандар, сиздер дал ушул саатка алынган жаңылыктар менен кабардар болдуңуздар. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Биздин толкунда биз менен бирге кала бериңиздер. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
3: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только в

0: Заряжайся и поехали!
1: Да, Гурджал Барн, здравствуй, салам айталы, кимдегим, мертвым бербизменен чоу олгон болсо, жана эми туруп, эми ойгонуп биздин катарга кошулган болсоңуз. Эң туура кыласыз, керектүү учурда, керектүү жерде болуу деген дал ушундай учурду айтат эмеспи достор. Таңкалаевдин экинчи сааты 8:07, экинчи саат эмнелерге бай болот? Сизге керектүү маалыматтарга бай болот, оюндарга бай болот, а оюндар сөз түрдө белеги жок болбойт эмеспи. Буга чейин дагы жар салып айтып келгенбиз, Таңкалаевдин башкы өнөктөшү БРК Групп курулуш компаниясы деп. Дал ушул компаниянын сонун мерчин, баалуу белектерин сиздерге бүгүнкү күн эсебинен бергенге дагы даярбыз. Андыктан биздин катарда туруп, биздин WhatsApp номерди жазып жаттап алганыңыз туура болот го дейм. Номерибиз 0709-118-118. Ага чейин дагы бир керектүү маалымат камсыздандыруу жөнүндө айтып берейинчи достор. Камсыздандыруу бул жөн гана полис эмес, бул ишеним жана каржылык коопсуздук. Quantum Insurance компаниясы жеке адамдарга, бизнес өкүлдөрүнө заманбап камсыздандыруу кызматтарын сунуштайт. Компанияда автоунааны, турак жайды, мүлктү, өмүрдү, ден соолукту, ошондой эле бизнес тобокелчиликтерин камсыздандыруу мүмкүнчүлүгү бар. Ар бир кардар үчүн ылайыктуу чечим сунуштоо, камсыздандыруу учурларын ыкчам кароо жана сапаттуу тейлөө компаниянын башкы артыкчылыктарынын бири. Дал ушул маалыматтар сиздерге территория защиты коргоо аймагы долбоорунун алкагында Quantum Insurance камсыздандыруу компаниясы менен биргеликте сунушталып отурат. Баса кечки шоодо ондонон шоу программасында атайын эксперттер келип сиздердин сурооңуздарга түз жооп берет. Анан тиешелүү оюндун алкагында элестетиңиздер, дал ушул Quantum Insurance камсыздандыруу компаниясынан ОСАГО полисин утуп алганга мүмкүнчүлүк бар экен. Жактыбы? Анда дайым эртең менен дагы, кечинде дагы авторадио менен бирге болуңуздар. Ал эми азыркы учурда биздин эфир алкагында кандай байкелүү оюн күтөт дей турган болсоңуз, аны мен дароо жар салам. Даяр туруңуз алдыда. Кручу, верчу, перевести хочу байкелүү оюну. Котормочулук жөндөмүңүздү камдап даяр туруңуз. Микрофондо аты жөнүм Аскат, кеттик алдыга.
0: Вы слушаете «Утренний лайф» на Авторадио. Генеральный партнер утреннего шоу «БРК Групп». Жилой комплекс «Восток-7».

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – Барса Кейджи. Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня на всей территории республики без осадков. В Чуйской области днем воздух прогреется до плюс 39 градусов, в Ошской, Джалалабадской и Баткенской областях днем солнечно и до плюс 38 градусов. В Исык-Кульской области переменная облачность и плюс 29 градусов, в Нарыне также солнечно и плюс 29. В Бишкеке сегодня синоптики обещают солнечную погоду и плюс 39 градусов. Генеральный спонсор выпуска – Барса Кейджи.
2: Вы строите? Барса помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане – компания Барса. Предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с Барсо. Барсо. Сила в надежности. Жарнама.
3: Мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун Асага полиси. Жолдогу тынчтык кепилдигиңиз. Асага менен жолдо стресс жок. Бул полис сизди жана жакындарыңызды коргойт. Эртеңки күнгө ишенимдүү болуңуз. Мамлекеттик камсыздандыруу уюму ар бир айдоочунун ишенимдүү өнөктөшү.
4: Борсоктор алтындай болуп бышты. Жумшак, ысык, жаңы эле казандан чыккан. Ысыгында дасторконго келгиле.
5: Апа, Номад ТВ-дагы жаңылыктар сиздин борсоктордо эле ысык болуп атат.
4: Чын элеби?
5: Кыргызстандын эң эле ыкчам жана маанилүү жаңылыктары жашоонун борборунда биз. Номад ТВ актуалдуу жаңылыктар күн сайын. Түз эфирлер 16:00, 19:00 жана 22:00. Номад ТВ башкасын биринчи болуп бил.
6: Адамдардын 95% чарчоо жана кыжырдануу магнийдин жетишсиздигинен болушу мүмкүн экенин биле беришпейт. Магнитап магний менен B6 витамининин айкалышкан препараты. Ал организмдеги магний жетишсиздигин толуктоого, нервтик чыңалууну азайтууга жана тынчтык сезимин кайтарууга жардам берет. Рубикон компаниясынан Магнитап жеткиликтүү баадагы текшерилген Беларусь сапаты. Кош бойлууларга жана 6 жаштан жогору балдарга ылайыктуу. Продукция сертификацияланган. Дарыканалардан сураңыз.

0: көндөрүнөн издеңиз.
1: Дээрлик ар түнү ушундай. Мен үчүн уктап калуу чын эле көйгөй.
2: Мага мелосонду сунушташты. Бул мелатонин дары каражаты катары расмий катталган жалгыз препарат. Демек, ал көбүрөөк текшерилген жана ишенимдүү. Ал тез уктоого жардам берет, адатка айланбайт жана иммунитетти дагы коргойт.
1: Колдонуп көрөйүнчү. Кандай сонун уктап турдум.
2: Рубикон компаниясынан мелосон. Беларусьтун текшерилген сапаты. Жеткиликтүү баада. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Бишкектин түштүк бөлүгүнүн бизнес-класстагы функционалдуу турак жай издеп жатасызбы? Айкон курулуш компаниясынын термили долбоору. Бул Нидерландынын Дром бюросунан эл аралык деңгээлдеги архитектура. Корпустардын шахмат тертибинде жайгашуусу ар бир терезеден тоолордун панорамалык көрүнүшүнө кепилдик берет. Ичинде мини-футбол аянтчасы жана кошуналар борбору бар Барселона кварталынын стилиндеги жабык куруу. Термили жашоо үчүн токулган. Объекти тапшыруу 2028 жылдын аягында. Курулуш аяктаганга чейин бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү дагы бар. Толук маалымат Айкон Чекит КГ сайтында. Ишмердүүлүк лицензияланган.
4: Жумушка, жолугушууга, же үйгө ВБ такси менен күн сайын пайдалуу сапарлар. Сапарыңызды карта менен төлөп, 50% кэшбекти упай түрүндө алыңыз. ВБ такси. Такси чакыруу кызматы. Лоялдуулук программасы колдонулат.
5: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелери үчүн витамин минералдык комплекс. Аялзаттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.

0: Верчу-верчу, перевести хочу.
1: Деп аталган байгелі ойынға қош келіңіздер. 8:23 минут. Достар, есіңіздерге сала кетелі, бұл күнге чейін дайыма бір ұғарманымызға Таңқалаевтың башқа өнекпеші болған БРК Групп құрылыш компаниясының балу, жена ең керекті беліктерін топтымын, мерч белік беріп отты келіп. Бүгінгі күндіне сәуінен дағы бір бақытлы ұғарманымыздың кемекенін анықтайлы. Анан бұл жақта мен айтылектелі ұғармандарыз өзі сұрай баштады. Ертең Алиса колонкасы ойнатылады беле ушул компаниянын атынан деп. Албетте достор, буйруса жуманын баалуу белегинин дагы ээсин табабыз. Ага чейин келиңиздер. Бүгүнкү күндүн белегинин ээси болуп туруңуздар. WhatsApp номер 0709 118 118. Жазып алыңыз. Ал эми БРК Групп курулуш компаниясынын биз сөз кылып аткан Восток 7 турак жай комплекси башкалардан неси менен айырмаланат дей турган болсоңуз, комплексте батирлер 3 метрлик бийик шыптары, чоң панорамалык терезелери жана кенен балкондору менен өзгөчөлөнүп турат экен. Жаңы батир алам дегендер дал ушул жака бир баш баа коюңуздар. БРК Групп курулуш компаниясынын социалдык тармактагы баракчаларына катталып, ошол жактан сатуу бөлүмүнүн номерлерине байланышсаңыз сөзсүз түрдө адистер, менеджерлер сиздерди кучак жайып тосуп алат. Анда эмесе оюнубузду баштайбыз. Оюндун шарты жөпчөнөкөй, орусча ырдан үзүндү угузабыз. Сиз ошону бизге кыргызча кылып WhatsAppка жөнөтүшүңүз керек өзүңүздүн вариантыңызды. Бүгүнкү тапшырма кимдин репертуарынан болот дей турган болсоңуз, Филипп Киркоров, Филипп агабыздын, Филипп абабыздын ырынан болот экен. Угаланды э тапшырманы мынакей.
2: Я теряю преданных друзей в черно-белых строках из газет.
1: Мына ушундай. Эми Диана жок жанында орусча сөздөрдү айтып турган, окуп турган, эми мен аракет кылайын, эгер бир жерден катуу болуп калса күлмөй жок, э? Түшүндүкпү? Анда эмесе мындай экен достор. Я теряю преданных друзей в черно-белых строках из газет. Болду, ушул саптарды кыргызча которосуз дагы бизге WhatsAppка жөнөтөсүз. 0709 118 118 WhatsApp номери. Алдыда жыйынтык.
0: Кручу, верчу, перевести хочу.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы? Саат башында жаңылыктар түрмөгү чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Микрофондо Канат Кадыржан. Кыргызстанда 18 июлга чейин аномалдуу ысык аба ырайы сакталат. Синоптиктердин маалыматы боюнча өлкөнүн Чүй, Ош, Жалал абад жана Баткен облустарынын айрым аймактарында күн күндүз 41-43 градуска чейин ысыйт. Адистер мындай аптаптуу күндөрү организмди суусуздануудан коргоо үчүн күндүз сыртта көп жүрбөөнү сунушташат. Ошондой эле катуу ысыктан улам мөңгүлөр ээрип, дарыяларда суунун деңгээли көтөрүлүшү мүмкүн экендиги эскертилет. Ысык Көл облусунда балык уулоо эрежелеринин сакталышы боюнча бир жумалык масштабтуу рейд өттү. Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинен билдиришкендей, текшерүүнүн жүрүшүндө мыйзамсыз балык уулоо боюнча 11 укук бузуу фактысы катталды. Эреже бузгандарга карата протоколдор түзүлүп, административдик айып пулдар салынды. Мекеме көлдүн экологиялык тең салмактуулугун сактоо жана балык ресурстарын коргоо максатында мындай рейдтик иш-чараларды мындан арадагы туруктуу Улан Аарын баса белгилейт. Германиянын Мюнхен шаарында узакка созулган аптап жана кургакчылыктан улам сууну колдонууга катаал чектөөлөрдү киргизди. Эл аралык басым алардын маалыматы боюнча жаңы эрежеге ылайык жеке бассейндерди толтурууга, унаа жууганга жана күндүз бак дарактарды суугарууга тыюу салынды. Ошондой эле шаар бийлиги булактардан жана дарыялардан өз алдынча суу алууну чектеди. Белгиленген талаптарды бузган жарандарга 50,000 еврого чейин айыппул салынат. Кадырман радио кагармандар, сиздер дал ушул саатка алынган жаңылыктар менен кабардар болдуңуздар. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Биздин толкунда биз менен бирге кала бериңиздер. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
2: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Реклама.
4: Жарнама.
5: Айтыңызчы, сиздерде конок бөлмө эмеректери, үстөлдөр, отургучтар барбы?
6: Бизде баары бар. Жана арзандатуу менен Евромебель дүкөндөрүндө конок бөлмө эмеректерине, ашкана үстөлдөрүнө жана отургучтарга 15% арзандатуу. 17 июлдан 22 июлга чейин пайдалуу баада сатып алыңыз.
7: Сиздин балаңыздын өспүрүм курак деле университетте окуусун каалайсызбы? Школа нового мышления. Өспүрүмдөр үчүн университет. Университет деңгээлиндеги мугалимдер, кредиттик система боюнча окуу жана келечектеги ийгилик үчүн практикалык тажрыйба. Жөнөкөй мектепте убакытты текке кетирбеңиз. 5-чи, 7-чи, 8-чи жана 9-чу класстарга кабыл алуу жүрүп жатат. Толугураак маалымат 0558-915-5002.
8: Мото саякатка даярсызбы? Анда өзүңүздүн коопсуздугуңузду унутпаңыз. Сапаттуу жана ишенимдүү шлемдерди Мотошоп дүкөнүнөн таба аласыз. Европадан келген бюджеттик жана премиум шлемдердин чоң тандоосу. Буйрутма менен алып келүү кызматы. Ошондой эле мото тетиктер жана аксессуарлардын кеңири ассортименти сиздер үчүн. Биз күн сайын эс алуусуз иштейбиз. Байланыш телефону 0990 990 507. Instagram Мотошоп чекиткенчи.

Албетте биздин Бали, биздин Майами ысык көл. Айткандай, бул жайдын эсебинен көлгө барып эс алдыңарбы? Жокпу? Эгерде ушул алдыдагы эс алуу күндөрү пландап аткан болсоңуз, анда эгиликтерди каалай эле, аман эсен барып, сонун эс алып келиңиздер. Ысык көл деген сонун чыгарма Айганыш Абдиев азырлык, Камбар Алиев жана Эранын аткаруусунда болду. А биз болсо буга чейинки оюндун жыйынтыгын чыгаралы. Котормочулар бүгүн адаттан тыш көп, же мен жалгыз болуп жетишпей калдым. Буга чейин бул иштердин көбүн диана кылып мага биринчимес окшойт да. Бүгүн ар бир билдирүүнү окуп, талдап, бири бирине салыштырып, кимисиники мыкты болду деп, кимисиники өзгөчө болду дегенге бир аз убакыт кетип калды да, достор. Эми жыйынтык чыгаралы. Чындыгында бардыгыңыздарга рахмат, бардыгы сонун болуптур, бирок арасынан бир билдирүүнү таап алдык. Бул абонент 746 сандар менен аяктаган огурманыбыз экен. Мен жакын досторумду жоготом гезиттердин кара жазууларынан деген экен. Жөнөкөй эле сүйлөм менен түшүндүрүптүр да. Кол чапкай байлы. Дал ушул кол чабуулар жана Таңкалаевдин башкы өнөктөшү болгон БРК Групп курулуш компаниясынын фирмалык мерчи сиздики. Жеңиш кут болсун. БРК Групп демекчи, достор, биз дал ушул Таңкалаевдин алкагында Восток жети турак жай комплекси жөнүндө маалыматтарды берип келебиз жана дагы да улантабыз. Дагы бир өзгөчөлүк жөнүндө айтып берейин деп атам. Дал ушул Восток жети турак жайында балдар үчүн өзгөчө шарт түзүлгөн экен. Элестетиңиздер, жабык короо, эч кандай унаа кирбейт. Бул коопсуздук үчүн абдан жакшы жана улуу адамдар үчүн дагы, ата энелерибиз үчүн дагы убакытты пайдалуу өткөргөнгө сонун шарттар түзүлгөн экен аймактын жанында. Андан сырткары борбордук бөлүктөрдө албетте мектептер, соода түйүндөрү, ден соолукту чыңдоо комплекстери, мына ушунун бардыгы жакын жерде орун алган. Ушундай ыңгайлуулуктарды тартуулаган Восток жети турак жай комплекси. Сапарыбызды алдыны көздөй уланталы, алдыда Таңкалаевдин 3-чү саатынан окшот экенбиз. Дагы бир байкелүү оюнубуз бар. Ал эмне болот, кандай болот, убагы келгенде айтып берейин. А сиз биздин толкунда болуңуз.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 9 часов утра. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания «Ньюстар». Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтуналиева, 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңылыктар.
2: Саламатсыздарбы, саат башында жаңылыктар түрмөгү чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Микрофондо Канат Кадыржан. Бишкек шаарынын мэри Айбек Жонушалиев Old Бишкек соода комплексинин аймагындагы коммерциялык түйүндөрдүн ишмердүүлүгүн токтотуп, мөөр басып жабууну тапшырды. Муниципалитеттен билдиришкендей, жер алдындагы жөө адамдар өтүүчү өтмөк расмий түрдө пайдаланууга бериле электигине карабай, соода жайлары өз алдынча иштеп келген. Мэр инвестор өз милет темелерин толук аткарып, объекти мыйзамдуу түрдө өткөрүп бергенден кийин гана соода иштерине уруксат берилерин баса белгиледи. Алеми жөө өтмөк шаар тургундары үчүн мурдагыдай эле ачык бойдон калат. Бишкекте Бишеналиева көчөсүндөгү мыйзамсыз иштеп жаткан оюн зоок жайлары жана дүкөндөр жайгашкан 9 объект жабылды. Ленин райондук ички иштер бөлүмүнөн билдиришкендей, документ боюнча турак жай катары катталган бул жерлердин соода кылууга же кафе иштетүүгө уруксат болгон эмес. Ошондой эле аталган жайларда санитардык жана коомдук тартипти бузуу фактылары аныкталган. Милиция бул мекемелердин ээлерине буга чейин эскертүү берилгендигин, эгер мөөрдү өз алдынча сыйрып кайра иштеп башташса, жарыгы өчүрүлүп кулпулары иштетилерин эскертти. Бишкек шаарында чет өлкөлүк каттоо номуру белгилери менен жүргөн унааларды текшерүү боюнча масштабтуу рейдтик иш-чаралар өтүп жатат. Милициянын кайгыл кызматы башкармалыгынан билдиришкендей, бул рейдтин башкы максаты Борбор калаанын аймагындагы жол кыймылынын коопсуздугун камсыз кылуу жана транспорт каражаттарынын мыйзамдуулугун текшерүү болуп саналат. Текшерүүнүн алкагында тийиштүү документтери жок же жол эрежесин бузган чет элдик номерлүү унаалардын айдоочуларына карата катуу чаралар көрүлүүдө. Кадырман радио каармандар, сиздер дал ушул саатка алынган жаңылыктар менен кабардар болдуңуздар. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Биздин толкунда биз менен бирге кала бериңиздер. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
1: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только

0: музыкалардың порциясы көбірек болады емес пе? Мына ушындай шарт менен дагы бир саатыбыз сиз менен биздин карамагыбызда. Буга чейинки оюндарда балким жеңүүчү боло албай калсаңыз, анда ушул сааттагы оюндардагы мүмкүнчүлүктү колдон чыгарбаңыз. А биз болсо адаттагыдай керектүү маалымат менен сизди камсыз кылууну улантабыз. Азыр болсо кайрадан камсыздандыруу жөнүндө маалымат болсун. Достор, камсыздандыруу бул жөн гана нерсе эмес, бул келечекте алдын алуу болгондо дагы каржы жаатында өзүңүзгө чоң жардамчы болорун эсиңизге салабыз. Мейли унааңызды, мейли мүлкүңүздү кыймылсыз, же болбосо бизнести, ден соолукту, айтор, камсыздандыруу боюнча бардык багыттарда сизге кесипкөй өз жардамын бере турган Quantum Insurance камсыздандыруу компаниясы территория защиты коргоо аймагы долбоорунун алкагында. Мына ушундай маалыматтар бир гана сиздер үчүн болот. Анан кечки 10:00 шоу программасында буюрса жума күнү эксперттер келип сиздин сурооңузга түз жооп берет. Анан ОСАГО полисин дагы бир бактылуу угарманга тапшырганга даяр экен. Дал ушул инсан сиз болуңуз деген тилекти айталы. Ал эми бул саатта бизде алдыда музыкадан катарында байкелүү оюнубуз бар экен. Ал кайсы оюн дей турган болсоңуз, нейрофактым даяр туруңуздар. Микрофондо аты-жөнүм Асхат. Кеттик алдыга.
1: Вы слушаете утренний лайв на Авторадио. Генеральный партнер утреннего шоу БРК Групп. Жилой комплекс «Восток-7».

0: жетиричилик химиясы, биоажырочу жана гипоаллергендүү, идиш жуугуч каражат менен жашылча жемиштерди жууп тазаласаңыз да болот. Өзүң үчүн эң мыктысын тандайм десең, Либайды танда. Бизди соода түйүндөрдөн жана Instagram'дан издегиле. Либай чекит кейжи. Телефон 0555-4832-60.
1: Борсоктор алтындай болуп бышты. Жумшак, ысык, жаңы эле казандан чыккан. Ысыгында дасторконго келгиле.
2: Апа, Номад ТВ-дагы жаңылыктар сиздин борсоктордо эле ысык болуп атат.
1: Чын элеби?
2: Кыргызстандын эң эле ыкчам жана маанилүү жаңылыктары. Жашоонун борборунда биз. Номад ТВ. Актуалдуу жаңылыктар күн сайын. Түз эфирлер 16:00, 19:00 жана 22:00. Номад ТВ. Башкысын биринчи болуп бил.
0: Кыймылсыз мүлк алууга ыңгайлуу учурду күтүп жүрдүңүз беле? Ал учур келди. Капстрой KG жай мезгилине атайын акция жарыялайт. Ар бир квадрат метрге 100 доллар арзандатуу жана 2-3 бөлмөлүү батирлер үчүн алгачкы төлөмдү 30% 15% чейин төмөндөтүү. Бардык турак жай комплекстерине тиешелүү. Ыңгайлуу баада батир алууга азыр эле үлгүрүңүз. Бул мүмкүнчүлүк жай мезгилинин аягына чейин гана. Чалыңыз 0557-900-600. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Айтыңызчы, сиздерде конок бөлмө эмеректери, үстөлдөр, отургучтар барбы?
0: Бизде бар бар. Жана арзандатуу менен Евромебель дүкөндөрүндө конок бөлмө эмеректерине, ашкана үстөлдөрүнө жана отургучтарга 15% арзандатуу. 17 июлдан 22 июлга чейин пайдалуу баада сатып алыңыз.
4: Күйүүчү майга чыгым болбогонго ким жардам берет? Албетте, Желмаян. Чал, жактырасың. Желмаян жүк ташуучу электроциклдери ишенимдүү, кубаттуу, үнөмдүү. Кепилдик, тейлөө, жеткиликтүү тетиктер. Желмаян, сенин чарбандагы алмаштыргыс жардамчың. Чал. 0550-0888-81.
0: Курулуш иштерин баштадыңызбы? Оңдоо иштерин жүргүзүп жатасызбы? Же өндүрүштүү жабдууну пландап жатасызбы? У дяди Лю дүкөнү Кыргызстан рыногунда 20 жылдан ашуун ишенимдүү кызмат көрсөтүп келет. Компрессорлор, ширетүүчү аппараттар, рохлалар, штаблерлор, курулуш станоктору жана ар кандай жумуштарга ылайыктуу кесипкөй шаймандар. Ишенимдүү, ыңгайлуу, убакыт сынагынан өткөн сапат. У дяди Лю дүкөнүндө бары бар. 0504-4949-00. Лю чекит кейжи.
5: Жумушка, жолугушууга, же үйгө ВБ такси менен күн сайын пайдалуу сапарлар. Сапарыңызды карта менен төлөп, 50% кэшбекти упай түрүндө алыңыз. ВБ такси. Такси чакыруу кызматы. Лоялдуулук программасы колдонулат.
2: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: бир жети убакыттын өткөндө эле жакшыбы дейм да достор. Себеби дегенде күткөн нерсеңе жетесиң, күткөн күн келет, ээ болосуң бир каалаган нерсеңе. Мисалы азыркы убакыт сизге керектүү маалыматка ээ болууга кандай сонун мүмкүнчүлүк түзүп атат. Восток 7 турак жай жөнүндө айтып берейин деп атам достор. Бул комплекстин дагы бир чоң артыкчылыгы анын ыңгайлуу жайгашуусу. Коомдук транспорттун аялдамасына болгону 1 мүнөттө жетүүгө болот. Жакын жерде супермаркеттер, дүкөндөр, билим берүү мекемелери, сейил бактар жана күнүмдүк жашоого керектүү бардык кызматтар бар. Бул болсо убакытты үнөмдөп, үй бүлөгө жана өзүңүзгө көбүрөөк убакыт бөлүүгө шарт түзөт дегенди түшүндүрөт эмеспи. 9:23 мүнөт Таңкалаевдин алкагындагы дагы бир байкел оюн сиздер үчүн.
1: Нейрофакты.
0: Ооба достор, нейрофакты деп аталат оюнубуз. Эми жай болгондон кийин мындай даамдуу, таттуу, анан эң башкысы суусунуңду кандырган ичимдик суусундуктарсыз элестетүү мүмкүн эмес го, э. Айтайын дегеним, дал ушул оюндун алкагында сизге вифрут суусундуктарын тартуулайлы деп атабыз. Тропикалык даам татып, жайдын ысыгында сергейм десеңиз, анда дал ушул оюндан жеңүүчү аталыңыздагы вифрут суусундуктарынын бир даана эмес, эки даана эмес, бүтүндөй эки блогун утуп алыңыз. Макулсузбу? Анда бул WhatsApp номер жазып алыңыз: 0709 118 118. Эки факты айтылат, кайсынысы туура, кайсынысы жалган экенин ажыратып туруп эле бизге WhatsAppка жөнөтүп коюшуңуз керек. Бүгүн 4-күнүн урматына келиңиздер, 4-чү болуп кимде ким бизге туура жооп жөнөтсө, вифрут суусундуктарынын эки блогун белек катары бербейлиби, э. А биз бүгүн суу жөнүндө сүйлөшөт экенбиз, бассейндер жөнүндө сүйлөшөт экенбиз. Анда фактыларга көңүл буруңуз.
1: Факт номер 1.
0: Дүйнөдөгү эң чоң бассейнге 500 миллион литр суу батат.
1: Факт номер 2.
0: Олимпиадалык бассейндин узундугу 50 метрди түзөт. Мына ушул эки фактынын кайсынысы туура, кайсынысы туура эмес, табыңыздагы бизге WhatsAppка жөнөтүңүз. 4-чү болуп сиздин туура жооп келе турган болсо, байге сиздики болот. Алдыда жыйынтык чыгарабыз. Биздин болуңуздар.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы? Саат башында жаңылыктар түрмөгү чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Микрофондо Канат Кадыржан. Кыргызстанда 18 июлга чейин аномалдуу ысык аба ырайы сакталат. Синоптиктердин маалыматы боюнча өлкөнүн Чүй, Ош, Жалал Абад жана Баткен облустарынын айрым аймактарында күн күндүз 41-43 градуска чейин ысыйт. Адистер мындай аптаптуу күндөрү организмди суусуздануудан коргоо үчүн күндүз сыртта көп жүрбөөнү сунушташат. Ошондой эле катуу ысыктан улам мөңгүлөр ээрип, дарыяларда суунун деңгээли көтөрүлүшү мүмкүн экендиги эскертилет. Ысык Көл облусунда балык уулоо эрежелеринин сакталышы боюнча бир жумалык масштабтуу рейд өттү. Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинен билдиришкендей, текшерүүнүн жүрүшүндө мыйзамсыз балык уулоо боюнча 11 укук бузуу фактысы катталды. Эреже бузгандарга карата протоколдор түзүлүп, административдик айып пулдар салынды. Мекеме көлдүн экологиялык тең салмактуулугун сактоо жана балык ресурстарын коргоо максатында мындай рейдтик иш-чараларды мындан арадагы туруктуу Улан Аарын баса белгилейт. Германиянын Мюнхен шаарында узакка созулган аптап жана кургакчылыктан улам сууну колдонууга катаал чектөөлөрдү киргизди. Эл аралык басым алардын маалыматы боюнча жаңы эрежеге ылайык жеке бассейндерди толтурууга, унаа жууганга жана күндүз бак дарактарды суугарууга тыюу салынды. Ошондой эле шаар бийлиги булактардан жана дарыялардан өз алдынча суу алууну чектеди. Белгиленген талаптарды бузган жарандарга 50,000 еврого чейин айыппул салынат. Кадырман радио кагармандар, сиздер дал ушул саатка алынган жаңылыктар менен кабардар болдуңуздар. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Биздин толкунда биз менен бирге кала бериңиздер. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
2: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Реклама.
4: Жарнама.

0: Джетур Бишкек автосалону. Шабдан Баатыр көчөсү 2 бөлчү 3. Толук маалымат алуу үчүн телефон 0706-700-900.
1: Урматтуу жүргүнчүлөр, сиздерге Asman Airlines салам айтат. Биздин компаниянын ыңгайлуу учуусунан жана пайдалуу сунуштарынан ырахат алыңыз. Asman Airlines сайтында же тиркемесинде бардык багыттар боюнча авиабилеттерди пайдалуу баадан жана комиссиясыз сатып алыңыз. Asman Airlines мейкиндиктерди туташтырып, Кыргызстанды бириктирип.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 10 часов утра. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңылыктар.
2: Саламатсыздарбы, саат башында жаңылыктар түрмөгү чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Микрофондо Канат Кадыржан. Бишкек шаарынын мэри Айбек Жонушалиев Old Бишкек соода комплексинин аймагындагы коммерциялык түйүндөрдүн ишмердүүлүгүн токтотуп, мөөр басып жабууну тапшырды. Муниципалитеттен билдиришкендей, жер алдындагы жөө адамдар өтүүчү өтмөк расмий түрдө пайдаланууга бериле электигине карабай, соода жайлары өз алдынча иштеп келген. Мэр инвестор өз милеттемелерин толук аткарып, объектти мыйзамдуу түрдө өткөрүп бергенден кийин гана соода иштерине уруксат берилерин баса белгиледи. Алеми жөө өтмөк шаар тургундары үчүн мурдагыдай эле ачык бойдон калат. Бишкекте Бишеналиева көчөсүндөгү мыйзамсыз иштеп жаткан оюн зоок жайлары жана дүкөндөр жайгашкан 9 объект жабылды. Ленин райондук ички иштер бөлүмүнөн билдиришкендей, документ боюнча турак жай катары катталган бул жерлердин соода кылууга же кафе иштетүүгө уруксат болгон эмес. Ошондой эле аталган жайларда санитардык жана коомдук тартипти бузуу фактылары аныкталган. Милиция бул мекемелердин ээлерине буга чейин эскертүү берилгендигин, эгер мөөрдү өз алдынча сыйрып кайра иштеп башташса, жарыгы өчүрүлүп, кулпулары иштетилерин эскертти. Бишкек шаарында чет өлкөлүк каттоо номуру белгилери менен жүргөн унааларды текшерүү боюнча масштабтуу рейдтик иш-чаралар өтүп жатат. Милициянын кайгылуу кызматы башкармалыгынан билдиришкендей, бул рейдтин башкы максаты Борбор калаанынын аймагындагы жол кыймылынын коопсуздугун камсыз кылуу жана транспорт каражаттарынын мыйзамдуулугун текшерүү болуп саналат. Текшерүүнүн алкагында тийиштүү документтери жок же жол эрежесин бузган чет элдик номерлүү унаалардын айдоочуларына карата катуу чаралар көрүлүүдө. Кадырман радио кагармандар, сиздер дал ушул саатка алынган жаңылыктар менен кабардар болдуңуздар. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Биздин толкунда биз менен бирге кала бериңиздер. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
1: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – Барса Кейджи. Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня на всей территории республики без осадков. В Чуйской области днем воздух прогреется до плюс 39 градусов, в Ошской, Джалабадской и Баткенской областях днем солнечно и до плюс 38 градусов. В Исык-Кульской области переменная облачность и плюс 29 градусов, в Нарыне также солнечно и плюс 29. В Бишкеке сегодня синоптики обещают солнечную погоду и плюс 39 градусов. Генеральный спонсор выпуска – Барса Кейджи.
0: Вы строите? Барса помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане – компания «Барса». Предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо» – сила в надежности.
2: Жарнама.
3: Мөлтүр спа борборо. Бул тынчтык, сулуулук жана ден соолук айкалышкан өзгөчө жай. Сизди эс алдыруучу массаждар, спа процедуралар, ысык буу бөлмөлөрү жана жагымдуу атмосфера күтөт. Мөлтүр спа борборо. Эс алуунун жаңы деңгээли. Дареги кант шаары, Гагарин көчөсү 5/1.
4: Ар бир сапарды дагы да пайдалуураак кылса болот. Red Petroleum АЗС тармагынын RedPay тиркемеси менен сиз ар бир литр күйүүчү май үчүн 50 тыйын арзандатуу аласыз. Бонустарды топтойсуз жана аларды кийинки май куюуларда колдоно аласыз. Күйүүчү май жеткирүү, электромобилдер үчүн кубаттоо кызматтары, бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү жана атайын сунуштар. Айдоочуларга керектүү нерсенин баары бир тиркемеде. RedPay ар бир сапарда көбүрөөк пайда. Тиркемени бүгүн эле жүктөп алыңыз. Ден соолугуңузду текшерүүгө убакыт келди. 20 июлга чейин боор жана бөйрөк чекапы гематест лабораториясында супер баада. Боордун, бөйрөктүн, уйку безинин абалын жана зат алмашууну көзөмөлдөөгө жардам берген негизги анализдер бир топтомдо. Толук маалыматты гематест чекитке ичи сайтынан алыңыз. Кишмердүүлүк лицензияланган.
5: Экарай, все что нужно покупай.
4: Дени сак жашоо үчүн Экарай компаниясынан. Алма чипстери, өрүктөн, алмадан жана мөмө жемиш аралашмасынан компоттор. Табигый, сапатуу, пайдалуу. Дүң сатып алуулар үчүн атайын пайдалуу сунуштар бар. Чалыңыз 0501-13-13-92.
5: Экарай, натуральность выбирай.
6: Борборду Азияда биринчи жолу. Сууда өтүүчү Формула 1. 31 июлдан 2 августка чейин. Ысык-Көлдө дүйнөдөгү эң алдам суу мотор спортунун жарышы. UIM F1 R2O дүйнө чемпионатынын этабы өтөт. Дүйнөлүк деңгээлдеги 20 ашуун пилот. Саатына 250 чакырымдан жогору ылдамдык. Деңиз деңгээлинен 1607 метр бийиктикте жайгашкан рекордук бийик тоолуу трасса. Жана дүйнө жүзү боюнча 250 миллион тонашык көрүүчү. 3 күн бою адреналин, жарыштар жана легендарлуу Ысык-Көлдүн жээгиндеги жаркын шоу программалар. UIM F1 H2O World Championship. Grand Prix of Kyrgyzstan. Таза ылдамдык. Билеттер Ticket.kg сайтында. Маалыматтык өнөктөш Megaline.

0: знаток. Гирда Сатвал. Дам дууну дайым тандавал.
1: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: 가능한 뱀 미는 되겠거든. 캐치 메뉴.
1: 아프터 라디오.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, саат башында жаңылыктар түрмөгү чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Микрофондо Канат Кадыржан. Кыргызстанда 18 июлга чейин аномалдуу ысык аба ырайы сакталат. Синоптиктердин маалыматы боюнча өлкөнүн Чүй, Ош, Жалал Абад жана Баткен облустарынын айрым аймактарында күн күндүз 41-43 градуска чейин ысыйт. Адистер мындай аптаптуу күндөрү организмди суусуздануудан коргоо үчүн күндүз сыртта көп жүрбөөнү сунушташат. Ошондой эле катуу ысыктан улам мөңгүлөр ээрип, дарыяларда суунун деңгээли көтөрүлүшү мүмкүн экендиги эскертилет. Ысык Көл облусунда балык уулоо эрежелеринин сакталышы боюнча бир жумалык масштабтуу рейд өттү. Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөлдүү министрлигинен билдиришкендей, текшерүүнүн жүрүшүндө мыйзамсыз балык уулоо боюнча 11 укук бузуу фактысы катталды. Эреже бузгандарга карата протоколдор түзүлүп, административдик айыппулдар салынды. Мекеме көлдүн экологиялык тең салмактуулугун сактоо жана балык ресурстарын коргоо максатында мындай рейдтик иш-чараларды мындан арадагы туруктуу Улан Аарын баса белгилейт. Германиянын Мюнхен шаарында узакка созулган аптап жана кургакчылыктан улам сууну колдонууга катаал чектөөлөрдү киргизди. Эл аралык басылмалардын маалыматы боюнча жаңы эрежеге ылайык жеке бассейндерди толтурууга, унаа жууганга жана күндүз бак тарактарды суугарууга тыюу салынды. Ошондой эле шаар бийлиги булактардан жана дарыялардан өз алдынча суу алууну чектеди. Белгиленген талаптарды бузган жарандарга 50,000 еврого чейин айыппул салынат. Кадырман радио кагармандар, сиздер дал ушул саатка алынган жаңылыктар менен кабардар болдуңуздар. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Биздин толкунда биз менен бирге кала бериңиздер. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
2: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.

0: радио спорт уақытысы.
1: Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңалықтар менен бакай. Кыргызстандын 18 жашка чейинки жаштар волейбол курама командасы Кытайда өтүп жаткан Азия чемпионатынын тайпалык этабында 4-чү орунду ээледи. Белдеш ушул күндөрү Кытайдын Хайкоо шаарында өтүп жатат. Ага жалпысынан 16 команда катышып, тайпалык баскычта 4 тайпага бөлүнгөн. Бакыт Алиев жетектеген Кыргызстандын курама командасы S тайпасында Пакистан, Тайланд жана Казакстандын курама командалары менен күч сынашты. Венгрияда өтө турган рейтингдик турнирге катыша турган Кыргызстандын грек-рим күрөшү боюнча улуттук курама командасынын жаңыланган курамы белгилүү болду. 2026 жылдагы ранкинг сериясы мелдештеринин 4-чү жана жыйынтыктоочу турнири 15-19 июль күндөрү Венгриянын Будапешт шаарында өтөт. Грек-рим күрөшү боюнча мелдеште 10 салмак категориясында медалдар ойнотулат. Бул байгелер үчүн Кыргызстандан 10 балбан күч сынашат. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктары. Испаниянын футбол боюнча улуттук курама командасы 2026 жылдагы дүйнө чемпионатынын алгачкы финалга чыккан командасы болду. 15 июлга караган түнү өткөн жарым финалдык беттеште испаниялыктар Франциянын курама командасы менен беттешип 2-0 эсебинде жеңишке жетишти. Голдордун авторлору Микель Ойярсабаль пенальтиден жана Педро Порро киргизишти. Ушуну менен Испания финалга чыгып, анда Англия менен Аргентинанын ортосундагы 2-чү жарым финалдын жеңүүчүсү менен күч сынашат. Сиздер менен мен Бакай Ажыбек болдум. Саламатта калыңыздар.
0: Авторадио. Спорт уақытысы.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 11 часов дня. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания «Ньюстар». Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтоналиева. 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңылыктар.
2: Саламатсыздарбы, саат башында жаңылыктар түрмөгү чыгарылыштын демөөрчүсү Эмар Групп курулуш компаниясы. Микрофондо Канат Кадыржан. Бишкек шаарынын мэри Айбек Жунушалиев Old Бишкек соода комплексинин аймагындагы коммерциялык түйүндөрдүн ишмердүүлүгүн токтотуп, мөөр басып жабууну тапшырды. Муниципалитеттен билдиришкендей, жер алдындагы жөө адамдар өтүүчү өтмөк расмий түрдө пайдаланууга бериле электигине карабай, соода жайлары өз алдынча иштеп келген. Мэр инвестор өз милеттемелерин толук аткарып, объекти мыйзамдуу түрдө көрүп бергенден кийин гана соода иштерине уруксат берилерин баса белгиледи. Алеми жөө өтмөк шаар тургундары үчүн мурдагыдай эле ачык бойдон калат. Бишкекте Бишеналиева көчөсүндөгү мыйзамсыз иштеп жаткан оюн зоок жайлары жана дүкөндөр жайгашкан 9 объект жабылды. Ленин райондук ички иштер бөлүмүнөн билдиришкендей, документ боюнча турак жай катары катталган бул жерлердин соода кылууга же кафе иштетүүгө уруксат болгон эмес. Ошондой эле аталган жайларда санитардык жана коомдук тартипти бузуу фактылары аныкталган. Милиция бул мекемелердин ээлерине буга чейин эскертүү берилгендигин, эгер мөөрдү өз алдынча сыйрып кайра иштеп башташса, жарыгы өчүрүлүп кулпулары иштетилерин эскертти. Бишкек шаарында чет өлкөлүк каттоо номуру белгилери менен жүргөн унааларды текшерүү боюнча масштабтуу рейдтик иш-чаралар өтүп жатат. Милициянын кайгыл кызматы башкармалыгынан билдиришкендей, бул рейдтин башкы максаты Борбор калаанын аймагындагы жол кыймылынын коопсуздугун камсыз кылуу жана транспорт каражаттарынын мыйзамдуулугун текшерүү болуп саналат. Текшерүүнүн алкагында тийиштүү документтери жок же жол эрежесин бузган чет элдик номерлүү унаалардын айдоочуларына карата катуу чаралар көрүлүүдө. Кадырман радио кагармандар, сиздер дал ушул саатка алынган жаңылыктар менен кабардар болдуңуздар. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Биздин толкунда биз менен бирге кала бериңиздер. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
3: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – Барса Кейджи. Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня на всей территории республики без осадков. В Чуйской области днем воздух прогреется до плюс 39 градусов, в Ошской, Джалалабадской и Баткенской областях днем солнечно и до плюс 38 градусов. В Исык-Кульской области переменная облачность и плюс 29 градусов, в Нарыне также солнечно и плюс 29. В Бишкеке сегодня синоптики обещают солнечную погоду и плюс 39 градусов. Генеральный спонсор выпуска – Барса Кейджи.
2: Вы строите? Барса помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане – компания «Барса» предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо» – сила в надежности.
3: Жарнама.
4: Узак сейлдөөдөн кийин муундарыңыз ооруйбу? Спорт менен машыгуу дискомфорт жаратабы? Больнос релакс гель булчуң жана муундардагы дискомфорттон арылууга жардам берет. Сезгенүүнү азайтат, шишикти жана ооруну эффективдүү төмөндөтөт. Ошондой эле улгайган адамдарга муундардагы жана булчуңдардагы жашка байланыштуу өзгөрүүлөр менен күрөшүүгө сунушталат. Больнос релакс гель менен эркин кыймылды тантаңыз.
5: Сапат биринчи орунда турганда адам өзүнө жакын, ишенимдүү нерсени тандайт. Эл азыкты тандайт. Ооба, бул эл азык табигый, ата мекендик продукт. Ал үй бүлөгө кам көрүү менен өзгөчө жоопкерчилик жана мээрим менен даярдалат. Эл азык эл үчүн жаратылып, ишенимге татыган, кайра-кайра тандалган продукт. Эл азык өзүңдүкүн танда, жергиликтүүнү танда.
6: Жоолоочу жана узакка чыдамдуу Сан Марита боектору. Кемчиликсиз жыйынтыкка болгон ишенимиңиз. Сан Марита. Сапаты жана ыңгайлуулукту баалагандар үчүн идеалдуу тандоо. Сан Марита боекторун Куттубаев көчөсү 15/3 дарегиндеги Центр Красок жана Фирсов көчөсү 30/1 дарегиндеги Дядя Слава дүкөндөрүнөн сатып алыңыз.

0: океане все беру.
1: Яны, өзгөчө даамдуу деңиз деликатестери Океан дүкөндөр тармагында Океан мобилдик тиркемесин жүктөп алып, ыңгайлуу түрдө буйрутма бериңиз. Же 0552 525 555 номери аркылуу байланышыңыз.
2: Мөлтүр спа борбору. Бул тынчтык, сулуулук жана ден соолук айкалышкан өзгөчө жай. Сизди эс алдыруучу массаждар, спа процедуралар, ысык буу бөлмөлөрү жана жагымдуу атмосфера күтөт. Мөлтүр спа борбору. Эс алуунун жаңы деңгээли. Дареги кант шаары, Гагарин көчөсү 5/1.
3: Логистикалык компания CPS эң маанилүү жүктөрдү жана баалуу документтерди бизге ишенип тапшырышат. Анткени биз аларды аяр мамиле менен тез жана дүйнөнүн каалаган өлкөсүнө жеткиребиз. CPS ишенимдүү өнөктөшүңүз. Бизге чалыңыз 0555 950 110, сайт cps.kg, Instagram CPS Logistik. Ишенимдүү претензияланган.
4: Котлован эталынан батир сатып алуу ар дайым арзан. Баштапкы төлөмү болгону 880 000 сом. Жана 5 жылга чейин узартып төлөө шарты бар. Кут курулуш компаниясына кайрылыңыз. Телефондор 0557 0099 00 0507 0099 00.
1: Бир көргөндө эле эсте калган интерьерди жасайбыз. Табигый ягель сугарууну же өзгөчө кам көрүүнү талап кылбайт жана өзүнүн кооз көрүнүшүн 20 жылга чейин сактайт. Ошондой эле кеңселер, ресторандар жана үйлөр үчүн жасалма жашыл өсүмдүктөрдөн жасалган декоративдүү фето дубалдарды сунуштайбыз. Ишке ашырылган долбоорлорубузду Instagram-дагы фето стена чекит кейжи баракчасынан көрүңүз. Байланыш телефону 0508 700 900.

0: Бимар тиркемесин жүктөп ал. Бимардын ардактуу кардары болуп, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азыктар, зайтун, даяр тамактар жана адал эт бар. Бимар биздин маркет.
1: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы? Саат башында жаңылыктар түрмөгү чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Микрофондо Канат Кадыржан. Кыргызстанда 18 июлга чейин аномалдуу ысык аба ырайы сакталат. Синоптиктердин маалыматы боюнча өлкөнүн Чүй, Ош, Жалал Абад жана Баткен облустарынын айрым аймактарында күн күндүз 41-43 градуска чейин ысыйт. Адистер мындай аптаптуу күндөрү организмди суусуздануудан коргоо үчүн күндүз сыртта көп жүрбөөнү сунушташат. Ошондой эле катуу ысыктан улам мөңгүлөр ээрип, дарыяларда суунун деңгээли көтөрүлүшү мүмкүн экендиги эскертилет. Ысык Көл облусунда балык уулоо эрежелеринин сакталышы боюнча бир жумалык масштабтуу рейд өттү. Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинен билдиришкендей, текшерүүнүн жүрүшүндө мыйзамсыз балык уулоо боюнча 11 укук бузуу фактысы катталды. Эреже бузгандарга карата протоколдор түзүлүп, административдик айып пулдар салынды. Мекеме көлдүн экологиялык тең салмактуулугун сактоо жана балык ресурстарын коргоо максатында мындай рейдтик иш-чараларды мындан арадагы туруктуу Улан Аарын баса белгилейт. Германиянын Мюнхен шаарында узакка созулган аптап жана кургакчылыктан улам сууну колдонууга катаал чектөөлөрдү киргизди. Эл аралык басым алардын маалыматы боюнча жаңы эрежеге ылайык жеке бассейндерди толтурууга, унаа жууганга жана күндүз бак тарактарды суугарууга тыюу салынды. Ошондой эле шаар бийлиги булактардан жана дарыялардан өз алдынча суу алууну чектеди. Белгиленген талаптарды бузган жарандарга 50,000 еврого чейин айыппул салынат. Кадырман радио кагармандар, сиздер дал ушул саатка алынган жаңылыктар менен кабардар болдуңуздар. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Биздин толкунда биз менен бирге кала бериңиздер. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
2: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Реклама.
4: Жарнама.
3: Таң кайра эле жүрөк айлануу, калтырак жана жашооңдон качкан келген абал менен башталып жатабы? Өтүп кетет деп чыдай бербеңиз. Көз карандылык денсоолукту да, жашоону да бузат. Сергек жашоо клиникасы. Детокс. Көз карандылыкты дары-дармек менен жабык режимде дарылоо. Дарыгерлердин көзөмөлү жана психотерапия. Анонимдүү, коопсуз, натыйжалуу. Сергек жашоо. Сергек жашоого жол. Сергек жашоо чекитке ээ. Ишмердүүлүк лицензияланган.
5: Алар баары менин колумда. Каалагандын баарын аткарышат. Мен жей турган азыктарды да Норумпатиден сатып алышат.
6: Үй жаныбарлары үчүн премиум класстагы азыктар. Баунч азыгын сатып алууда табак белеке берилет. Шаар боюнча жеткирүү бекер. Толук маалымат Инстаграмда. Норумпати чекиткейджин. Телефон 0504-08-80-80. Компанияны сатуу кеңсеси Курманалиев 1В.
7: Здесь я научился не бояться отвечать у доски, нашел друзей и поверил в себя.
8: Алим Скул. Это сильное образование, развитие навыков 21 века и забота о каждом ребенке. Алим Скул. Школа полного дня. Кыргызские и русские классы. Набор в 1-5 классы продолжается. Новый филиал возле ЦУМа. Абдрахманова 175А. Акция до 15 июля.
9: Деятельность лицензирована.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке полдень. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтуналиева, 160.
1: Бишкек авторадиосында жаңылыктар.
2: Саламатсыздарбы, саат башында жаңылыктар түрмөгү чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Микрофондо Канат Кадыржан. Бишкек шаарынын мэри Айбек Жунушалиев Old Бишкек соода комплексинин аймагындагы коммерциялык түйүндөрдүн ишмердүүлүгүн токтотуп, мөөр басып жабууну тапшырды. Муниципалитеттен билдиришкендей, жер алдындагы жөө адамдар өтүүчү өтмөк расмий түрдө пайдаланууга бериле электигине карабай, соода жайлары өз алдынча иштеп келген. Мэр инвестор өз милеттемелерин толук аткарып, объекти мыйзамдуу түрдө көрүп бергенден кийин гана соода иштерине уруксат берилерин баса белгиледи. Алеми жөө өтмөк шаар тургундары үчүн мурдагыдай эле ачык бойдон калат. Бишкекте Бишеналиева көчөсүндөгү мыйзамсыз иштеп жаткан оюн зоок жайлары жана дүкөндөр жайгашкан 9 объект жабылды. Ленин райондук ички иштер бөлүмүнөн билдиришкендей, документ боюнча турак жай катары катталган бул жерлердин соода кылууга же кафе иштетүүгө уруксат болгон эмес. Ошондой эле аталган жайларда санитардык жана коомдук тартипти бузуу фактылары аныкталган. Милиция бул мекемелердин ээлерине буга чейин эскертүү берилгендигин, эгер мөөрдү өз алдынча сыйрып кайра иштеп башташса, жарыгы өчүрүлүп, кулпулары иштетилерин эскертти. Бишкек шаарында чет өлкөлүк каттоо номуру белгилери менен жүргөн унааларды текшерүү боюнча масштабтуу рейдтик иш-чаралар өтүп жатат. Милициянын кайгыл кызматы башкармалыгынан билдиришкендей, бул рейдтин башкы максаты Борбор калаанын аймагындагы жол кыймылынын коопсуздугун камсыз кылуу жана транспорт каражаттарынын мыйзамдуулугун текшерүү болуп саналат. Текшерүүнүн алкагында тийиштүү документтери жок же жол эрежесин бузган чет элдик номерлүү унаалардын айдоочуларына карата катуу чаралар көрүлүүдө. Кадырман радио каармандар, сиздер дал ушул саатка алынган жаңылыктар менен кабардар болдуңуздар. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Биздин толкунда биз менен бирге кала бериңиздер. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
3: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – Барса Кейджи. Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня на всей территории республики без осадков. В Чуйской области днем воздух прогреется до +39 градусов, в Ошской, Джалалабадской и Баткенской областях днем солнечно и до +38 градусов. В Исык-Кульской области переменная облачность и +29 градусов, в Нарыне также солнечно и +29. В Бишкеке сегодня синоптики обещают солнечную погоду и +39 градусов. Генеральный спонсор выпуска – Барса Кейджи.
0: Вы строите? Барса помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане – компания Барса. Предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с Барсо. Барсо. Сила в надежности. Жарнама.
2: Мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун Асага полиси. Жолдогу тынчтык кепилдигиңиз. Асага менен жолдо стресс жок. Бул полис сизди жана жакындарыңызды коргойт. Эртеңки күнгө ишенимдүү болуңуз. Мамлекеттик камсыздандыруу уюму ар бир айдоочунун ишенимдүү өнөктөшү.
3: Кыймылсыз мүлк алууга ыңгайлуу учурду күтүп жүрдүңүз беле? Ал учур келди. Капстрой KG жай мезгилине атайын акция жарыялайт. Ар бир квадрат метрге $100 арзандатуу жана 2-3 бөлмөлүү батирлер үчүн алгачкы төлөмдү 30%дан 15%га чейин төмөндөтүү. Бардык турак жай комплекстерине тиешелүү. Ыңгайлуу баада батир алууга азыр эле үлгүрүңүз. Бул мүмкүнчүлүк жай мезгилинин аягына чейин гана. Чалыңыз 0557-900-600. Ишмердүүлүк лицензияланган.
4: Шеф гурман дүкөнү, кафе, ресторан, бар, конок үй жана үй бүлө үчүн азык-түлүктөрдүн кеңири тандоосун сунуштайт. Баарын бир жерден буйрутма кылып, конокторуңузду даамдуу тамактар менен кубантыңыз. Ал эми биз сиздерди жогорку сапат, чоң ассортимент жана жеткиликтүү баалар менен кубантабыз. Толук маалымат Шеф Гурман Instagram баракчасында. Даректер: Бишкек шаары, Кулатов көчөсү 1Б, Дордой Моторс, Чүкө парк имараты. Ош шаары, Абайбек Алимжан көчөсү 14.
5: Корпоративдик автоунааларыңыздын ишенимдүү кызмат кылышын каалайсызбы? Автоэлемент компаниясы менен келишим түзүңүз. Унааларды оңдоо жана техникалык тейлөө боюнча сапаттуу кызматтарды, ошондой эле толук бухгалтердик отчеттуулукту алыңыз. Автоэлемент бизнесиңиз үчүн ишенимдүү өнүктөш. Дин Сяпин көчөсү 351. Instagram Автоэлемент KG.
6: Бишкектин түштүк бөлүгүнүн бизнес-класстагы функционалдуу турак жай издеп жатасызбы? Айкон курулуш компаниясынын термили долбоору. Бул Нидерландынын Дром бюросунан эл аралык деңгээлдеги архитектура. Корпустардын шахмат тертибинде жайгашуусу ар бир терезеден тоолордун панорамалык көрүнүшүнө кепилдик берет. Ичинде мини-футбол аянтчасы жана кошуналар борбору бар Барселона кварталынын стилиндеги жабык куруу. Термили жашоо үчүн токулган. Объекти тапшыруу 2028 жылдын аягында. Курулуш аяктаганга чейин бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү дагы бар. Толук маалымат Айкон Чекит KG сайтында. Ишмердүүлүк лицензияланган.
7: Курулуш иштерин баштадыңызбы? Оңдоо иштерин жүргүзүп жатасызбы? Же өндүрүштү жабдууну пландап жатасызбы? У дяди Лю дүкөнү Кыргызстан рыногунда 20 жылдан ашуун ишенимдүү кызмат көрсөтүп келет. Компрессорлор, ширетүүчү аппараттар, рохлалар, штаблерлор, курулуш станоктору жана ар кандай жумуштарга ылайыктуу кесипкөй шаймандар. Ишенимдүү, ыңгайлуу, убакыт сынагынан өткөн сапат. У дяди Лю дүкөнүндө баары бар. 0504-4949-00. Лю Чекит KG.
8: Нуран Парк Нуран курулуш компаниясынан. Токтон Алиева менен магистралдын кесилишинде жайгашкан турак жай комплекси. Бул балдар тынч, ата-энелер ишенимдүү жайгашкан үй. Унаасыз короолор, бардык курактар үчүн зоналар, үй бүлөнүн ыңгайлуу жашоосу үчүн. Аяктоо мөөнөтү 2026 жыл. Көрсөтүүгө жазылыңыз 0555-500-900. Нуран Парк үй бүлө үчүн үй.
9: Жумушка, жолугушууга, же үйгө ВБ такси менен күн сайын пайдалуу сапарлар. Сапарыңызды карта менен төлөп, 50% кэшбекти упай түрүндө алыңыз. ВБ такси. Такси чакыруу кызматы. Лоялдуулук программасы колдонулат.
10: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелери үчүн витамин минералдык комплекс, аялзаттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.
11: Сіз сапат, тақтық, жана ішілімге негізделген бизнес құрып жатасыз. Жана натыжа тура жабдулардан башталарын білесіз. Троян Плюс Синкар компаниясының ресми дистрибьютора. Автоналарды жана атайын техникаларды диагностикалу, тейлі жана оңды үшін профессионалдық чечімдер. Автосканерлер, гараждық жана дөңгілі құрушу жабдулар, көтергіштер, ішенімділік, гепілдік жана техникалық қолды. Синкар, ең мықтылардың деңгейлінде іштеңіз. Троян Плюс 0559-006-730.
12: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы? Саат башында жаңылыктар түрмөгү чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Микрофондо Канат Кадыржан. Кыргызстанда 18 июлга чейин аномалдуу ысык аба ырайы сакталат. Синоптиктердин маалыматы боюнча өлкөнүн Чүй, Ош, Жалал Абад жана Баткен облустарынын айрым аймактарында күн күндүз 41-43 градуска чейин ысыйт. Адистер мындай аптаптуу күндөрү организмди суусуздануудан коргоо үчүн күндүз сыртта көп жүрбөөнү сунушташат. Ошондой эле катуу ысыктан улам мөңгүлөр ээрип, дарыяларда суунун деңгээли көтөрүлүшү мүмкүн экендиги эскертилет. Ысык Көл облусунда балык уулоо эрежелеринин сакталышы боюнча бир жумалык масштабтуу рейд өттү. Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинен билдиришкендей, текшерүүнүн жүрүшүндө мыйзамсыз балык уулоо боюнча 11 укук бузуу фактысы катталды. Эреже бузгандарга карата протоколдор түзүлүп, административдик айыппулдар салынды. Мекеме көлдүн экологиялык тең салмактуулугун сактоо жана балык ресурстарын коргоо максатында мындай рейдтик иш-чараларды мындан ары дагы туруктуу Улан Аарын баса белгилейт. Германиянын Мюнхен шаарында узакка созулган аптап жана кургакчылыктан улам сууну колдонууга катаал чектөөлөрдү киргизди. Эл аралык басылма алардын маалыматы боюнча жаңы эрежеге ылайык жеке бассейндерди толтурууга, унаа жууганга жана күндүз бак тарактарды суугарууга тыюу салынды. Ошондой эле шаар бийлиги булактардан жана дарыялардан өз алдынча суу алууну чектеди. Белгиленген талаптарды бузган жарандарга 50,000 еврого чейин айыппул салынат. Кадырман радио кагармандар, сиздер дал ушул саатка алынган жаңылыктар менен кабардар болдуңуздар. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Биздин толкунда биз менен бирге кала бериңиздер. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
2: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Реклама.
4: Жарнама.
3: Унааңыз кайра ото албай жатабы? Кечигүү, стресс, убакыт жоготуу. Автостар дүкөндөр тармагы маселени тез чечет. Ар кандай унаага ылайыктуу аккумуляторлор дайыма кампада бар. Акысыз жеткирүү, орнотуу жана диагностика. Эски аккумуляторуңузду тапшырып, жаңысына пайдалуу сунуш алыңыз. Толугураак маалымат Автостар чекиткеже. Автостарт. Ишенимдүү аккумулятор, ишенимдүү старт.
5: Дари

0: четиричилик химиясы, биоажырочу жана гипоаллергендүү, ийди шуугуч каражат менен жашылча жемиштерди жууп тазаласаңыз да болот. Өзүң үчүн эң мыктысын тандайм десең, Либайды танда. Бизди соода түйүндөрдөн жана Instagram'дан издегиле. Либай чекит кейжи. Телефон 0555-4832-60. Мото саякатка даярсызбы? Анда өзүңүздүн коопсуздугуңузду унутпаңыз. Сапаттуу жана ишенимдүү шлемдерди Мотошоп дүкөнүнөн таба аласыз. Европадан келген бюджеттик жана премиум шлемдердин чоң тандоосу. Буйрутма менен алып келүү кызматы. Ошондой эле мото тетиктер жана аксессуарлардын кеңири ассортименти сиздер үчүн. Биз күн сайын эс алуусуз иштейбиз. Байланыш телефону 0990-990-507. Instagram Мотошоп чекит кейжи. Немис трактору кымбат деп ойлойсузбу? Агротрек компаниясы оюндун эрежелерин өзгөртүүдө. Фармли тракторун тартуулайбыз. Кытай филиалынан Deutsfan Немис технологиялары эми Кыргызстандын фермерлерине жеткиликтүү. Farmlet бул ыңгайлуулук жана күч. Агротректи гана FL1204 жөнөкөй аппаратурасы менен 4 цилиндрдүү чемпион. Агротрекке чалыңыздар 0556-600-600. Европалык технологиялар баарына жеткиликтүү экенине өзүңүз инаныңыз.
1: Если у совершенства есть имя, то это Fast Step. Стильная обувь безупречного качества из натуральной кожи. Впервые в Бишкеке. Обувь турецкого бренда Fast Step по фабричной цене. Спешите стать обладателем легендарной обуви Fast Step. Тактагула 161 пересекает Исаново.
2: Ты готов подняться на новый уровень? Взять максимум от современных технологий? Не останавливайся. Заливай моторные масла «Индекс М».
3: Скажите, а у вас есть гостиные, столы и стулья?
4: И со скидкой. В магазинах «Евромебель» скидка 15% на гостиные, обеденные столы и стулья с 17 по 22 июля. Покупайте выгодно.

0: Фрут во всех магазинах страны.
1: Реклама на Авторадио. 0-777-118-118. Авторадио.
2: Спорт уақытсы.
3: Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңалықтар менен бакайын. Кыргызстандын 18 жашка чейинки жаштар волейбол курама командасы Кытайда өтүп жаткан Азия чемпионатынын тайпалык этабында 4-чү орунду ээледи. Белдеш ушул күндөрү Кытайдын Хайкоо шаарында өтүп жатат. Ага жалпысынан 16 команда катышып, тайпалык баскычта 4 тайпага бөлүнгөн. Бакыт Алиев жетектеген Кыргызстандын курама командасы S тайпасында Пакистан, Тайланд жана Казакстандын курама командалары менен күчтүрүштү. Венгрияда өтө турган рейтингдик турнирге катыша турган Кыргызстандын грек-рим күрөшү боюнча улуттук курама командасынын жаңыланган курамы белгилүү болду. 2026 жылдагы ранкинг сериясы мелдештерине 4-чү жана жыйынтыктоочу турнири 15-19 июль күндөрү Венгриянын Будапешт шаарында өтөт. Грек-рим күрөшү боюнча мелдеште 10 салмак категориясында медалдар ойнотулат. Бул байгелер үчүн Кыргызстандан 10 балбан күч сынашат. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктары. Испаниянын футбол боюнча улуттук курама командасы 2026 жылдагы дүйнө чемпионатынын алгачкы финалга чыккан командасы болду. 15 июлга караган түнү өткөн жарым финалдык беттеште испаниялыктар Франциянын курама командасы менен беттешип, 2-0 эсебинде жеңишке жетишти. Голдордун авторлору Микель Ойярсабыл пенальтиден жана Педро Порро киргизишти. Ушуну менен Испания финалга чыгып, анда Англия менен Аргентинанын ортосундагы 2-чү жарым финалдын жеңүүчүсү менен күч сынашат. Сиздер менен мен Бакай Ажыбек болдум. Саламатта калыңыздар.
1: Авторадио. Спорт уақытысы.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке час дня. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева, 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздар, вы микрофон доғанат Қадыржан, Чарлыштын демерчісі, MR Group құрылыш компаниясы. Тазарыңыздарда жаңалықтар түрмегі. Бишкек шарындағы құрылыш аянчаларында көртөндіру жана қауіпсіздық талаптарын сақталышы бойынша рейд өтті. Құрылыш архитектура жана тұрақ жай коммуналдық чарба министрлігінен білдірішкендей, тексерудің жиынтығында бірқатар олуттуу мыйзам бузулар анықталды. Ал алқақта құрылыш компаниясына ережелерді сақтабағандығы үчүн 200 000 сом мөлшерінде айыппұл салынып, құрылыш монтаждау иштері тоқтатылды. Мұнан сырткары дагы 17 құрылыш фирмасына расмий түрде ескерту берилип, коопсуздук талаптары аткарылганга чейин жумуштары убактылуу токтотулду. Спорт жаңылыктарынан Аргентинанын курма командасынын капитаны Леонел Месси Англияга каршы өткөн дүйнө чемпионатынын жарым финалдык беттешинин мыкты оюнчусу деп таанылды. Элдер футбол федерациясынын маалыматы боюнча Аргентина Англияны 2-1 эсебинде жеңип, катары менен экинчи жолу финалга жолдома алды. Месси 2 голду пас берип жеңишке чоң салым кошту. Ал ушуну менен турнирдеги 7 оюндун 5-өндө мыкты оюнчу аталды. Эми дүйнө чемпионатынын башкы кубогу үчүн Аргентина курамасы 19 июлда Испания менен беттешет. Дүйнөлүк жаңылыктардан Кытайдын Цянцин университетинин окумуштуулары платина металлдарынын негизиндеги катализаторлорду даярдоонун жаңы ыкмасын ойлоп табышты. Синхао агенттиги билдиргендей, бул ачылыш дүйнөдөгү абройлуу Science илимий журналына жарыяланды. Жаңы технология өндүрүш процессин бир нече сааттан бир нече мүнөткө чейин кыскартып, ага кеткен энергияны 90% чейин үнөмдөйт. Долбоордун жетекчиси Хо Венбиндин айтымында, бул ыкма экологиялык таза суутек энергетикасын өнүктүрүүгө жана зыяндуу калдыктарды азайтууга зор салым кошот. Кадырман радио кугармандары, сиздер дал ушул саатка алынган жаңылыктар менен кабардар болдуңуздар. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
3: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – Барсак-Иджи. Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня на всей территории республики без осадков. В Чуйской области днем воздух прогреется до плюс 39 градусов, в Ошской, Джалалабадской и Баткенской областях днем солнечно и до плюс 38 градусов. В Исык-Кульской области переменная облачность и плюс 29 градусов, в Нарыне также солнечно и плюс 29. В Бишкеке сегодня синоптики обещают солнечную погоду и плюс 39 градусов. Генеральный спонсор выпуска – Барсак-Иджи.
2: Вы строите? Барса помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане – компания Барса. Предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с Барсо. Барсо. Сила в надежности.
3: Жарнама.
4: Узак сейлдөөдөн кийин муундарыңыз ооруйбу? Спорт менен машыгуу дискомфорт жаратабы? Больнос релакс гель булчуң жана муундардагы дискомфорттон арылууга жардам берет. Сезгенүүнү азайтат, шишикти жана ооруну эффективдүү төмөндөтөт. Ошондой эле улгайган адамдарга муундардагы жана булчуңдардагы жашка байланыштуу өзгөрүүлөр менен күрөшүүгө сунушталат. Больнос релакс гель менен эркин кыймылды тантаңыз.
5: Борсоктор алтындай болуп бышты. Жумшак, ысык. Жаңы эле казандан чыккан. Ысыгында дасторконго келгиле.
6: Апа, Номад ТВ-дагы жаңылыктар сиздин борсоктордо эле ысык болуп атат.
5: Чын элеби?
6: Кыргызстандын эң эле ыкчам жана маанилүү жаңылыктары. Жашоонун борборунда биз. Номад ТВ. Актуалдуу жаңылыктар күн сайын. Түз эфирлер 16:00, 19:00 жана 22:00. Номад ТВ. Башкысын биринчи болуп биль.

0: Айи 92, Супер 92, Супер газ құйғанда, ар бір литрге арзанда туалыңыз. Толық малымат партнер нефт май құйу жайларында.
1: Урматтуу жүргүнчүлөр, сиздерге Asman Airlines салам айтат. Биздин компаниянын ыңгайлуу учуусунан жана пайдалуу сунуштарынан ырахат алыңыз. Asman Airlines сайтында же тиркемесинде бардык багыттар боюнча авиабилеттерди пайдалуу баадан жана комиссиясыз сатып алыңыз. Asman Airlines мейкиндиктерди туташтырып, Кыргызстанды бириктирип.
2: Күйүүчү майга чыгым болбогонго ким жардам берет? Албетте, Желмаян. Чал, жактырасың. Желмаян жүк ташуучу электроциклдери ишенимдүү, кубаттуу, үнөмдүү. Кепилдик, тейлүү, жеткиликтүү тетиктер. Желмаян, сенин чарбандагы алмаштыргыч жардамчың. Чал. 0550-08-88-81.
3: Сиздин балаңыздын өспүрүм Курак деле университетте окуусун каалайсызбы? Школа нового мышления. Өспүрүмдөр үчүн университет. Университет деңгээлиндеги мугалимдер. Кредиттик система боюнча окуу жана келечектеги ийгилик үчүн практикалык тажрыйба. Жөнөкөй мектепте убакытты текке кетирбеңиз. 5-чи, 7-чи, 8-чи жана 9-чу класстарга кабыл алуу жүрүп жатат. Толугураак маалымат 0558-91-50-02.
4: Нуран Парк Нуран Курулуш компаниясынан. Токтоналиева менен магистралдын кесилишинде жайгашкан турак жай комплекси. Бул балдар тынч, ата-энелер ишенимдүү жайгашкан үй. Унаасыз короолор, бардык курактар үчүн зоналар, үй бүлөнүн ыңгайлуу жашоосу үчүн. Аяктоо мөөнөтү 2026 жыл. Көрсөтүүгө жазылыңыз. 0555-500-900. Нуран Парк үй бүлө үчүн үй.
5: Курулуш аянтчасына кантип жүк жеткирсе болот? Сага чагылган жардам берет. А түшүңдү кантип ташыйбыз? Айттым го, чагылган жардам берет. Күчтүү электр кыймылдаткычы менен жабдылган чагылган электроцикл. Мыкты жардамчы. Катаал жолдорду да ишенимдүү жүрөт. Жарык берүү аралыгы абдан күчтүү. Унаа мамлекеттик ишканасында катоону талап кылбайт. Чагылган электроцикл. Сизге сөзсүз керек. Чалыңыз. 0505-802-888. 0995-802-888.
6: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы? Микрофондо Канат Кадыржан, чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Назарыңыздарда жаңылыктар түрмөгү. Бишкек шаарында туристтик мезгилге байланыштуу жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо максатында атайын текшерүү иш-чаралары жүрүүдө. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынан билдиришкендей, инспекторлор реконструкцияланып жаткан көчөлөрдүн түнкүсүн атайын жарык берүүчү каражаттар жана эскертүүчү белгилер менен камсыздалышын текшеришти. Текшерүү жыйынтыгында аныкталган кемчиликтерди кыска мөөнөттө жоюу боюнча курулуш жүргүзүп жаткан патриоттук уюмдарга расмий эскертүүлөрдү берди. Асокулук районунун Ак Жол айылында жайгашкан турак үйлөрдүн биринен өрт чыкты. Мезгил жагдайлар министрлигинен билдиришкендей, тилсиз жоо менен күрөшүүгө жалпысынан 3 өрт өчүрүүчү бөлүм жана штаб тартылды. Мындан тышкары кырсык болгон жерге мезгил жагдайлар министрлигинин Чүй облусу боюнча башкармалыгынын башчысы Чолпонбек Боскончиев баштаган ыкчам топ жана кошумча суу ташуучу унаа жөнөтүлдү. 18-19 июлда саат 19:00 Сокол облусунун Чолпон Ата шаарындагы Чыңгыз Айтматов атындагы Рухордо маданий борборунда Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин искусство чеберлеринин концерти жана гала-концерт өтөт. Аталган маданий иш-чара ШКУ-га мүчө мамлекеттердин маданият министрлеринин 23-чү жыйынын алкагында уюштурулууда. Концертке Кыргыз Республикасы, Беларусь Республикасы, Индия Республикасы, Иран Ислам Республикасы, Казахстан Республикасы, Кытай Республикасы, Пакистан Ислам Республикасы, Россия Федерациясы, Таджикстан Республикасы жана Өзбекстан Республикасынын чыгармачыл делегациялары катышат. Программада ШКУ-га мүчө мамлекеттердин белгилүү чыгармачыл жамааттары жана өнөрпоздору өз өлкөлөрүнүн музыкалык, вокалдык, аспаптык жана хореографиялык өнөрүнүн мыкты үлгүлөрүн тартуулашат. Кирүү акысыз болот. Кадырман радио кагармандары, сиздер дал ушул саатка алынган жаңылыктар менен кабардар болдуңуздар. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
2: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Реклама.
4: Жарнама.
3: Унааңыз кайра өтө албай жатабы? Кечигүү, стресс, убакыт жоготуу. Автостар дүкөндөр тармагы маселени тез чечет. Ар кандай унаага ылайыктуу аккумуляторлор дайыма кампада бар. Акысыз жеткирүү, орнотуу жана диагностика. Эски аккумуляторуңузду тапшырып, жаңысына пайдалуу сунуш алыңыз. Толугураак маалымат Автостар чекитке ийже. Автостарт. Ишенимдүү аккумулятор, ишенимдүү старт.
5: Аламиден бирден турак жай издеп жатасызбы? Токтой туруңуз. Сиз аны таптыңыз. Level курулуш компаниясынан Alamedin One. Бул сиздин сүйүктүү районуңуздагы заманбап бизнес-класстагы үй. Территориянын 70% сиздин ыңгайлуулугуңуз үчүн берилген. Чоңгоро, барбекю аймактары, воркаут аянтчалары жана балдар үчүн коопсуз мейкиндик. Бул жерде баарына орун жетет. Alamedin One. Жашоо үчүн жасалган.
6: Айтыңызчы, сиздерде конок бөлмө эмеректери, үстөлдөр, отургучтар барбы?
5: Бизде баары бар. Жана арзандатуу менен Евромебель дүкөндөрүндө конок бөлмө эмеректерине, ашкана үстөлдөрүнө жана отургучтарга 15% арзандатуу. 17 июлдан 22 июлга чейин пайдалуу баада сатып алыңыз.
7: ОСАГО от государственной страховой организации. Ваша гарантия – спокойствие на дороге. Дорога без стресса с полисом ОСАГО. ОСАГО защищает вас и ваших близких. Будьте уверены в завтрашнем дне. Государственная страховая организация – надежный партнер каждого водителя.
8: Деятельность лицензирована.
9: Дарите

0: Жеген келген азықтың бары бар. Герда сатып ал. Знаток мықтының мықтысын таңдап ал.
1: Борбордук Азияда биринчи жолу. Сууда өтүүчү Формула 1. 31 июлдан 2 августка чейин. Ысык көлдө дүйнөдөгү эң алдам суу мотор спортунун жарышы. UIM F1 R2O дүйнө чемпионатынын этабы өтөт. Дүйнөлүк деңгээлдеги 20 ашуун пилот. Саатына 250 чакырымдан жогору ылдамдык. Деңиз деңгээлинен 1607 метр бийиктикте жайгашкан рекордук бийик тоолуу трасса. Жана дүйнө жүзү боюнча 250 миллион тоннашык көрүүчү. 3 күн бою адреналин, жарыштар жана легендарлуу Ысык көлдүн жээгиндеги жаркын шоу программалар. UIM F1 H2O World Championship. Grand Prix of Kyrgyzstan. Таза ылдамдык. Билеттер TicketKG сайтында. Маалыматтык өнөктөш Мегалайн.
2: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118. 5 days

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, микрофондо Канат Кадыржан, чыгарылыштын демөөрчүсү Эмар Групп курулуш компаниясы. Назарыңыздарда жаңылыктар түрмөгү. Бишкек шаарында туристтик мезгилге байланыштуу жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо максатында атайын текшерүү иш-чаралары жүрүүдө. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынан билдиришкенде, инспекторлор реконструкцияланып жаткан көчөлөрдүн түнкүсүн атайын жарык берүүчү каражаттар жана эскертүүчү белгилер менен камсыздалышын текшеришти. Текшерүү жыйынтыгында аныкталган кемчиликтерди кыска мөөнөттө жоюу боюнча курулуш жүргүзүп жаткан патриоттук уюмдарга расмий эскертүүлөрдү берди. Асыкулук районунун Ак Жол айылында жайгашкан турак үйлөрдүн биринен өрт чыкты. Мезги жардалар министрлигинен билдиришкендей, тилсиз жоо менен күрөшүүгө жалпысынан 3 өрт өчүрүүчү бөлүм жана штаб тартылды. Мындан тышкары кырсык болгон жерге мезги жардалар министрлигинин Чүй облусу боюнча башкармалыгынын башчысы Чолпонбек Боскончиев баштаган ыкчам топ жана кошумча суу ташуучу унаа жөнөтүлдү. 18-19 июлда саат 19:00 Ысык Көл облусунун Чолпон Ата шаарындагы Чыңгыз Айтматов атындагы Рухордо маданий борборунда Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин искусство чеберлеринин концерти жана гала-концерт өтөт. Аталган маданий иш-чара ШКУ-га мүчө мамлекеттердин маданият министрлеринин 23-чү жыйынын алкагында уюштурулууда. Концертке Кыргыз Республикасы, Беларусь Республикасы, Индия Республикасы, Иран Ислам Республикасы, Казахстан Республикасы, Кытай Республикасы, Пакистан Ислам Республикасы, Россия Федерациясы, Таджикстан Республикасы жана Өзбекстан Республикасынын чыгармачыл делегациялары катышат. Программада ШКУ-га мүчө мамлекеттердин белгилүү чыгармачыл жамааттары жана өнөрпоздору өз өлкөлөрүнүн музыкалык, вокалдык, аспаптык жана хореографиялык өнөрүнүн мыкты үлгүлөрүн тартуулашат. Кирүү акысыз болот. Кадырман радио кугармандары, сиздер дал ушул саатка алынган жаңылыктар менен кабардар болдуңуздар. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демөөрчүсү Эмар Групп курулуш компаниясы.
2: Эмар Групп курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. Эмар Групп курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. Эмар Групп. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Реклама.
4: Жарнама. Бул жерде мен досканын алдында жооп берүүдөн корпогонду үйрөндүм. Досторду таптым жана өзүмө болгон ишенимим артты.
3: Alim School бул күчтүү билим берүү. 21-чи кылымдын көнүмдөрүн өнүктүрүү жана ар бир балага болгон камкордук. Толук күндүк мектеп, кыргыз жана орус тилдүү класстар. 1-ден 5-чи класстарга чейин кабыл алуу уланууда. Жаңы филиал Цумдун жанында, Абдрахманов көчөсү 175А. Акция 15-июнга чейин уланат.

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңалықтары менен бакайын. Кыргызстандын 18 жашка чейинки жаштар волейбол курама командасы Кытайда өтүп жаткан Азия чемпионатынын тайпалык этабында 4-чү орунду ээледи. Белдешүү ушул күндөрү Кытайдын Хайкоо шаарында өтүп жатат. Ага жалпысынан 16 команда катышып, тайпалык баскычта 4 тайпага бөлүнгөн. Бакыт Алиев жетектеген Кыргызстандын курама командасы S тайпасында Пакистан, Тайланд жана Казакстандын курама командалары менен күч сынашты. Венгрияда өтө турган рейтингдик турнирге катыша турган Кыргызстандын грек-рим күрөшү боюнча улуттук курама командасынын жаңыланган курамы белгилүү болду. 2026 жылдагы ранкинг сериясы мелдештерине 4-чү жана жыйынтыктоочу турнири 15-19 июль күндөрү Венгриянын Будапешт шаарында өтөт. Грек-рим күрөшү боюнча мелдеште 10 салмак категориясында медалдар ойнотулат. Бул байгелер үчүн Кыргызстандан 10 балбан күч сынашат. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктары. Испаниянын футбол боюнча улуттук курама командасы 2026 жылдагы дүйнө чемпионатынын алгачкы финалга чыккан командасы болду. 15 июлга караган түнү өткөн жарым финалдык беттеште испаниялыктар Франциянын курама командасы менен беттешип 2-0 эсебинде жеңишке жетишти. Голдордун авторлору Микель Ойярсабыл пенальтиден жана Педро Порро киргизишти. Ушуну менен Испания финалга чыгып, анда Англия менен Аргентинанын ортосундагы 2-чү жарым финалдын жеңүүчүсү менен күч сынашат. Сиздер менен мен Бакай Ажыбек болдум. Саламатта калыңыздар.
0: Авторадио. Спорт уақытысы.

0: Кенеп тапшырышат. Анткени визаларды аярма миле менен тез жана дүйнөнүн каалаган өлкөсүнө жеткенебиз. CPS ишенимдүү өнөктөшүңүз. Бизге чалыңыз. 0555 950 110. Сайт CPS Чекиткейче. Instagram CPS Логистик. Ишмердүү лицензияланган. Ар бир сапарды дагы да пайдалуураак кылса болот. Red Petroleum АЗС тармагынын Red Pay тиркемеси менен сиз ар бир литр күйүүч май үчүн 50 тыйын арзанда туба аласыз. Бонустарды топтойсуз жана аларды кийинки май куюуларда колдоно аласыз. Күйүүч май жеткирүү, электромобилдер үчүн кубаттоо кызматтары, бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү жана атайын сунуштар. Айдоочуларга керектүү нерсенин баары бир тиркемеде. Red Pay ар бир сапарда көбүрөөк пайда. Тиркемени бүгүн эле жүктөп алыңыз. Ден соолугуңузду текшерүүгө убакыт келди. 20 июлга чейин боор жана бөйрөк чекапы гемотест лабораториясында супер баада. Боордун, бөйрөктүн, уйку безинин абалын жана зат алмашууну көзөмөлдөөгө жардам берген негизги анализдер бир топтомдо. Толук маалыматты гемотест чекиткейчи сайтынан алыңыз. Ишмердүүлүк лицензияланган.
1: Катлаван эталынан батир сатып алуу ар дайым арзан. Баштапкы төлөмү болгону 880 000 сом. Жана 5 жылга чейин узартып төлөө шарты бар. Кут курулуш компаниясына кайрылыңыз. Телефондор 0557 0099 00 0507 0099 00.
2: Алар баары менин колумда. Каалаганымдын баарын аткарышат. Мен жей турган азыктарды да Нормпатиден сатып алышат.
3: Үй жаныбарлары үчүн премиум класстагы азыктар. Баунч азыгын сатып алууда табак белеке берилет. Шаар боюнча жеткирүү бекер. Толук маалымат Instagramдан. Нормпати Чекиткейджин. Телефон 0504 08 80 80. Компанияны сатуу кеңсеси Курманалиев 1В.
0: Бир көргөндө эле эсте калган интерьерди жасайбыз. Табигый ягель сугарууну же өзгөчө кам көрүүнү талап кылбайт жана өзүнүн кооз көрүнүшүн 20 жылга чейин сактайт. Ошондой эле кеңселер, ресторандар жана үйлөр үчүн жасалма жашыл өсүмдүктөрдөн жасалган декоративдүү фето дубалдарды сунуштайбыз. Ишке ашырылган долбоорлорубузду Instagramдагы фето на Чекиткейджи баракчасынан көрүңүз. Байланыш телефону 0508 700 900.

0: Бимар тиркемесин жүктөп ал. Бимардын ардактуу кардары болуп, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азыктар, зайтун, даяр тамактар жана адал эт бар. Бимар биздин маркет.
1: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы? Микрофондо Канат Кадыржан, чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Назарыңыздарда жаңылыктар түрмөгү. Бишкек шаарында туристтик мезгилге байланыштуу жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо максатында атайын текшерүү иш-чаралары жүрүүдө. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынан билдиришкенде, инспекторлор реконструкцияланып жаткан көчөлөрдүн түнкүсүн атайын жарык берүүчү каражаттар жана эскертүүчү белгилер менен камсыздалышын текшеришти. Текшерүүнүн жыйынтыгында аныкталган кемчиликтерди кыска мөөнөттө жоюу боюнча курулуш жүргүзүп жаткан патриоттук уюмдарга расмий эскертүүлөрдү берди. Асокулук районунун Ак Жол айылында жайгашкан турак үйлөрдүн биринен өрт чыкты. Мезгил жагдайлар министрлигинен билдиришкендей, тилсиз жоо менен күрөшүүгө жалпысынан 3 өрт өчүрүүчү бөлүм жана штаб тартылды. Мындан тышкары кырсык болгон жерге мезгил жагдайлар министрлигинин Чүй облусу боюнча башкармалыгынын башчысы Чолпонбек Боскончиев баштаган ыкчам топ жана кошумча суу ташуучу унаа жөнөтүлдү. 18-19 июлда саат 19:00 Ысык Көл облусунун Чолпон Ата шаарындагы Чыңгыз Айтматов атындагы Рухордо маданий борборунда Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин искусство чеберлеринин концерти жана гала-концерт өтөт. Аталган маданий иш-чара ШКУ-га мүчө мамлекеттердин маданият министрлеринин 23-чү жыйынын алкагында уюштурулууда. Концертке Кыргыз Республикасы, Беларусь Республикасы, Индия Республикасы, Иран Ислам Республикасы, Казахстан Республикасы, Кытай Республикасы, Пакистан Ислам Республикасы, Россия Федерациясы, Таджикстан Республикасы жана Өзбекстан Республикасынын чыгармачыл делегациялары катышат. Программада ШКУ-га мүчө мамлекеттердин белгилүү чыгармачыл жамааттары жана өнөрпоздору өз өлкөлөрүнүн музыкалык, вокалдык, аспаптык жана хореографиялык өнөрүнүн мыкты үлгүлөрүн тартуулашат. Кирүү акысыз болот. Кадырман радио угармандары, сиздер дал ушул саатка алынган жаңылыктар менен кабардар болдуңуздар. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
2: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Реклама.
4: Жарнама. Сапат биринчи орунда турганда адам өзүнө жакын, ишенимдүү нерсени тандайт. Эл азыкты тандайт. Ова бул эл азык, табигый, ата мекендик продукт. Ал үй бүлөгө кам көрүү менен өзгөчө жоопкерчилик жана мээрим менен даярдалат. Эл азык эл үчүн жаратылып, ишенимге татыган, кайра-кайра тандалган продукт. Эл азык, өзүңдүкүн танда, жергиликтүүнү танда.
5: Таң кайра эле жүрөк айлануу, калтырак жана жашооңдон качкын келген абал менен башталып жатабы? Өтүп кетет деп чыдай бербеңиз. Көз карандылык ден соолукту да, жашоону да бузат. Сергек жашоо клиникасы. Детокс, көз карандылыкты дары дармек менен жабык режимде дарылоо, дарыгерлердин көзөмөлү жана психотерапия, анонимдүү, коопсуз, натыйжалуу. Сергек жашоо. Сергек жашоого жол. Сергек жашоо чекиткейжи. Ишмердүүлүк лицензияланган.
6: Мөлтүр спа борбору. Бул тынчтык, сулуулук жана ден соолук айкалышкан өзгөчө жай. Сизде эс алдыруучу массаждар, спа процедуралар, ысык буу бөлмөлөрү жана жагымдуу атмосфера күтөт. Мөлтүр спа борбору. Эс алуунун жаңы деңгээли. Дареги кант шаары, Гагарин көчөсү 5/1.
7: Здесь я научился не бояться отвечать у доски, нашел друзей и поверил в себя.
8: Алим Скул – это сильное образование, развитие навыков 21 века и забота о каждом ребенке. Алим Скул – школа полного дня, кыргызские и русские классы. Набор в 1-5 классы продолжается. Новый филиал возле ЦУМа, Абдрахманова 175А. Акция до 15 июля.
9: Деятельность лицензирована.
10: Любовь и забота – это не просто слова, это реальная помощь. Пансион «Дом Хамида». Более 20 лет нам доверяют попечение за родственниками, нуждающимися в профессиональном уходе. А мы бережно и профессионально помогаем людям дольше оставаться собой. Ведь наша главная ценность – сохранить личность человека. Пансион «Дом Хамида». Вы можете нам довериться.
11: Ты готов подняться на новый уровень? Взять максимум от современных технологий? Не останавливайся. Заливай моторные масла «Индекс М».
12: Когда хочется вкусно поесть, выбирайте «Аппетит». Большой выбор свежей готовой халяль-продукции для всей семьи. Быстро, удобно и с доставкой через Glovo. Один заказ, и любимые блюда уже едут к вам. Вкус, который объединяет. «Аппетит».
9: Впервые в Центральной Азии Формула-1 на воде. С 31 июля по 2 августа Иссык-Куль примет этап чемпионата мира UIM F1H2O. Самых быстрых водно-моторных гонок планеты. Более 20 пилотов мирового уровня. Скорость свыше 250 км в час. Рекордная высокогорная трасса на высоте 1607 метров над уровнем моря. И более 250 миллионов зрителей по всему миру. Три дня адреналина, гонок и ярких шоу на берегу легендарного Иссык-Куля. UIM F1H2O World Championship. Grand Prix of Kyrgyzstan. Чистая скорость. Билеты уже в продаже на ticket.kg. Информационный партнер Николай.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 16 часов.
1: Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star.
2: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
3: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
4: Саламатсыздар бы, микрофон Дуганат Кадыржан, Чарлыштын демерчисы Эмар Групп Курулуш Компаниясы. Тазарыңыздарда Жан Алыктар түрмегі. Бишкек шарындағы курулуш аянчаларында көртөндүрү жана коопсуздук талаптарын сакталышы бойынша рейд өттү. Курулуш архитектура жана турак жай коммуналдык чарба министрлигинен билдиришкендей, текшерүүнүн жыйынтыгында бир катар олуттуу мыйзам бузуулар аныкталды. Ал алкакта курулуш компаниясына эрежелерди сактабагандыгы үчүн 200 000 сом мөлчөмүндө айыппул салынып, курулуш монтаждоо иштери токтотулду. Мындан сырткары дагы 17 курулуш фирмасына расмий түрдө эскертүү берилип, коопсуздук талаптары аткарылганга чейин жумуштары убактылуу токтотулду. Спорт жаңылыктарынан Аргентинанын курма командасынын капитаны Леонел Месси Англияга каршы өткөн дүйнө чемпионатынын жарым финалдык беттешинин мыкты оюнчусу деп таанылды. Элдердик футбол федерациясынын маалыматы боюнча Аргентина Англияны 2-1 эсебинде жеңип, катары менен экинчи жолу финалга жолдома алды. Месси 2 голду пас берип жеңишке чоң салым кошту. Ал ушуну менен турнирдеги 7 оюндун 5-өндө мыкты оюнчу аталды. Эми дүйнө чемпионатынын башкы кубогу үчүн Аргентина курамасы 19 июлда Испания менен беттешет. Дүйнөлүк жаңылыктардан Кытайдын Цянцин университетинин окумуштуулары платина металлдарынын негизиндеги катализаторлорду даярдоонун жаңы ыкмасын ойлоп табышты. Синхау агенттиги билдиргендей, бул ачылыш дүйнөдөгү абройлуу Science илимий журналына жарыяланды. Жаңы технология өндүрүш процессин бир нече сааттан бир нече мүнөткө чейин кыскартып, ага кеткен энергияны 90% чейин үнөмдөйт. Долбоордун жетекчиси Хо Венбиндин айтымында, бул ыкма экологиялык таза суутек энергетикасын өнүктүрүүгө жана зыяндуу калдыктарды азайтууга зор салым кошот. Кадырман радио кугармандары, сиздер дал ушул саатка алынган жаңылыктар менен кабардар болдуңуздар. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
2: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: океане все беру.
1: Яны, өзгөчө даамдуу деңиз деликатестери Океан дүкөндөр тармагында Океан мобилдик тиркемесин жүктөп алып, ыңгайлуу түрдө буйрутма бериңиз. Же 0552 525 555 номери аркылуу байланышыңыз.
2: Нуран Парк Нуран Курулуш компаниясынан. Токтон Алиева менен магистралдын кесилишинде жайгашкан турак жай комплекси. Бул балдар тынч, ата-энелер ишенимдүү жайгашкан үй. Унаасыз короолор, бардык курактар үчүн зоналар, үй бүлөнүн ыңгайлуу жашоосу үчүн. Аяктоо мөөнөтү 2026 жыл. Көрсөтүүгө жазылыңыз 0555 500 900. Нуран Парк үй бүлө үчүн үй.
3: Даамдуу тамактанганыңыз келип жатабы? Анда аппетитти тандаңыз. Үй бүлөңүз үчүн жаңы даярдалган адал азыктардын кеңири ассортименти сизди күтөт. Ыкчам, ыңгайлуу жана Glovo аркылуу жеткирилет. Бир эле буйрутма менен сүйүктүү даамдарыңыз сизге карай жол алат. Жакындарыңызды бир дасторконго бириктирген даам. Аппетит. Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелери үчүн витамин минералдык комплекс, аялзаттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы? Микрофондо Канат Кадыржан, чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Назарыңыздарда жаңылыктар түрмөгү. Бишкек шаарында туристтик мезгилге байланыштуу жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо максатында атайын текшерүү иш-чаралары жүрүүдө. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынан билдиришкенде, инспекторлор реконструкцияланып жаткан көчөлөрдүн түнкүсүн атайын жарык берүүчү каражаттар жана эскертүүчү белгилер менен камсыздалышын текшеришти. Текшерүүнүн жыйынтыгында аныкталган кемчиликтерди кыска мөөнөттө жоюу боюнча курулуш жүргүзүп жаткан патриоттук уюмдарга расмий эскертүүлөрдү берди. Асокулук районунун Ак Жол айылында жайгашкан турак үйлөрдүн биринен өрт чыкты. Мезгил жагдайлар министрлигинен билдиришкендей, тилсиз жоо менен күрөшүүгө жалпысынан 3 өрт өчүрүүчү бөлүм жана штаб тартылды. Мындан тышкары кырсык болгон жерге мезгил жагдайлар министрлигинин Чүй облусу боюнча башкармалыгынын башчысы Чолпонбек Боскончиев баштаган ыкчам топ жана кошумча суу ташуучу унаа жөнөтүлдү. 18-19 июлда саат 19:00 Ысык Көл облусунун Чолпон Ата шаарындагы Чыңгыз Айтматов атындагы Рухордо маданий борборунда Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин искусство чеберлеринин концерти жана гала-концерт өтөт. Аталган маданий иш-чара ШКУ-га мүчө мамлекеттердин маданият министрлеринин 23-чү жыйынын алкагында уюштурулууда. Концертке Кыргыз Республикасы, Беларусь Республикасы, Индия Республикасы, Иран Ислам Республикасы, Казахстан Республикасы, Кытай Республикасы, Пакистан Ислам Республикасы, Россия Федерациясы, Таджикстан Республикасы жана Өзбекстан Республикасынын чыгармачыл делегациялары катышат. Программада ШКУ-га мүчө мамлекеттердин белгилүү чыгармачыл жамааттары жана өнөрпоздору өз өлкөлөрүнүн музыкалык, вокалдык, аспаптык жана хореографиялык өнөрүнүн мыкты үлгүлөрүн тартуулашат. Кирүү акысыз болот. Кадырман радио кагармандары, сиздер дал ушул саатка алынган жаңылыктар менен кабардар болдуңуздар. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
2: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557 500 700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Реклама.
4: Жарнама.
5: Эгер жогорку сапаттын аты болсо, анда ал Fast Step. Табигый нукура булгарыдан жасалган жогорку сапаттагы саркеч бут кийимдер. Бишкекте биринчи жолу Түркиялык Fast Step бренди түздүн түз фабрикалык баада. Легендарлуу Fast Step бут кийиминин ээси болууга шашылыңыз. Токтогул көчөсү 161, Исанов көчөсү менен кесилишет.
6: Күйүүчү майга чыгым болбогонго ким жардам берет? Албетте, Желмаян. Чал, жактырасың. Желмаян жүк ташуучу электроциклдери ишенимдүү, кубаттуу, үнөмдүү. Кепилдик, тейлүү, жеткиликтүү тетиктер. Желмаян, сенин чарбандагы алмаштыргыч жардамчың. Чал, 0550-0888-81.
7: Еврашы Франция дүкөндөрүндө чач жана денеге кам көрүү каражаттарына, улгаюуга каршы жана ажарылуу косметикасына, күндөн калкалоочу каражаттарга жана парфюмга 50% чейин арбын арзандатуулар, кэшбек жана сатып алууда. Билектер Азия Мол, Гумчинар соода борборлорунда жана Чүй проспектиси 178 дарегиндеги Еврашы расмий бутиктеринен күтөбүз. Толук маалымат биздин Instagram баракчада Еврашы KG жана 0550 770 401 телефонунда.

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздарбы? Алдыда спорт жаңалықтары менен Бакай. Кыргызстандын 18 жашка чейинки жаштар волейбол курама командасы Кытайда өтүп жаткан Азия чемпионатынын тайпалык этабында 4-чү орунду ээледи. Белдеш ушул күндөрү Кытайдын Хайкоо шаарында өтүп жатат. Ага жалпысынан 16 команда катышып, тайпалык баскычта 4 тайпага бөлүнгөн. Бакыт Алиев жетектеген Кыргызстандын курама командасы S тайпасында Пакистан, Тайланд жана Казакстандын курама командалары менен күч сынашты. Венгрияда өтө турган рейтингдик турнирге катыша турган Кыргызстандын грек-рим күрөшү боюнча улуттук курама командасынын жаңыланган курамы белгилүү болду. 2026 жылдагы ранкинг сериясы мелдештерине 4-чү жана жыйынтыктоочу турнири 15-19 июль күндөрү Венгриянын Будапешт шаарында өтөт. Грек-рим күрөшү боюнча мелдеште 10 салмак категориясында медалдар ойнотулат. Бул байгелер үчүн Кыргызстандан 10 балбан күч сынашат. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктары. Испаниянын футбол боюнча улуттук курама командасы 2026 жылдагы дүйнө чемпионатынын алгачкы финалга чыккан командасы болду. 15 июлга караган түнү өткөн жарым финалдык беттеште испаниялыктар Франциянын курама командасы менен беттешип 2-0 эсебинде жеңишке жетишти. Голдордун авторлору Микель Ойярсабль пенальтиден жана Педро Порро киргизишти. Ушуну менен Испания финалга чыгып, анда Англия менен Аргентинанын ортосундагы 2-чү жарым финалдын жеңүүчүсү менен күч сынашат. Сиздер менен мен Бакай Ажыбек болдум. Саламатта калыңыздар.
0: Авторадио. Спорт уақытысы.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 5 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
2: Саламатсыздар, бу микрофондо Канат Кадыржан, чыгарылыштын демөөрчүсү Эмар Групп курулуш компаниясы. Тазарыңыздарда жаңылыктар түрмөгү. Бишкек шаарындагы курулуш аянтчаларында көртөндүрүү жана коопсуздук талаптарын сакталышы боюнча рейд өттү. Курулуш архитектура жана турак жай коммуналдык чарба министрлигине билдиришкендей, текшерүүнүн жыйынтыгында бир катар олуттуу мыйзам бузуулар аныкталды. Ал алкакта курулуш компаниясына эрежелерди сактабагандыгы үчүн 200 000 сом өлчөмүндө айыппул салынып, курулуш монтаждоо иштери токтотулду. Мына Карыдагы 17 курулуш фирмасына расмий түрдө эскертүү берилип, коопсуздук талаптары аткарылганга чейин жумуштары убактылуу токтотулду. Спорт жаңылыктарынан Аргентинанын курма командасынын капитаны Леонел Месси Англияга каршы өткөн дүйнө чемпионатынын жарым финалдык беттешинин мыкты оюнчусу деп танылды. Элдерлик футбол федерациясынын маалыматы боюнча Аргентина Англияны 2-1 эсебинде жеңип, катары менен экинчи жолу финалга жолдо.

0: Бүгүн азыр эртең бүрсү күнү толугу менен Борбор калам Кыргызстандын башка аймактарынын баары көлдүн берметин көздөй сапаралат го дейм менимче. Мыкты эс алуу, жагымдуу көңүл өткөрүү, кечип өткөрүү каалайбыз дагы. Анан эң негизгиси көздөгөн жерге аман эсен, жакшы, кырсыксыз барып келгиздер дейли.
1: Ооба, анан жөн кетпей бизди тыңдап, мындан сырткары күндүн темасына дагы кайрыла кетсеңиз болот. Өткөн күнгө кайтып баруу мүмкүнчүлүгү болсо, анда кайсыл жашыңызга кайтыңыз келет? Мына ушул темада баарлашып жатабыз. Анан мындай келген каттар бар экен. Мен кайрадан дейт, мүмкүнчүлүк болсо дейт, биринчи жумушума бармакмын дейт. Абдан коллективимди сагынам дейт. Ал жерде бир аз айлык акы аз болгондуктан башка жака которулгам дейт. Ошол себептен ошол жака кайтсам, эгерде мүмкүнчүлүк болсо кесиптештериме кайрылмакмын деген смс билдирүүнү узаткан экен. Кайра студент болсом, экзамендерден эмес, ошол кездеги достор менен өткөргөн убакыттын ар бир мүнөтүн көбүрөөк бааламакмын дейт. Окуу чын эле оор болгон, бирок жакындарымдын көбү мага абдан жаккан деген смс билдирүүнү узаткан экен. Толугу менен келбей калган.
0: Мектепти бүтүргөн күнгө кайткым келет. Акыркы коңгуроо, классташтар, мугалимдер жана бул жака кашанын ичине жазып коюптур вечер. Эми бул чындыгында коштошуу азими көпчүлүктүн баягы жүрөгүндө калган көзүрмөмдөр го. Бири ыйласа, бири дагы жыргап, ошол мезгилдер менин дагы көз алдыма түшүп кетти. Жакшы, сонун билдирүүлөрдү узатууда угармандарыбыз, ал үчүн чоң рахматыбызды айталым. Жана байкелүү оюнубуз биз Автоледиге башпакабыз.
2: Автоледи оюну Авторадиодо.
0: Ой-ой-ой, бизди кагып кетейин дебей акын токтосоң айжан.
1: Кан эмеси, мен баштап берейин.
0: Эң биринчи мени жалпы айтып кетчү дейли келдиң, бирок
1: негизи мен азыр сиздерге сонун окуя айтып берем. Анан дал ошол окуянын негизинде сиздерге жооп келет өзүнөн өзү элечи.
0: Бат эле.
1: Анан бул жуманын форматын мен кино индустриядагы автоунаалар тууралуу сөз козгогум келип, дал ушул форматта даярдап жаткан чагым. Анан бүгүнкү рубрикабыздын каарманы RAV 2203 деген Латвия микроавтобусу. Латвия деп аталат.
0: RAV 4 деп коебуз.
1: Жок. Адаштырбаңыз. Латвия микроавтобус RAV 2203 модели. Бул модель 1976 жылдан тартып Латвиянын Рига шаарындагы RAV заводунда чыгарылган экен. СССРдеги эң белгилүү микроавтобустардын бири болуп, көп жылдар бою тез жардам кызматы, милиция, мекемелер жана маршруттук такси катары кеңири колдонулуп калган. Ичинде 8 жүргүнчү ташый алат. Ал 2-4 литрлик бензин кыймылдаткыч менен жабдылып, бул жыл менен 95 ат күчүнө ээ болгон. Эң жогорку ылдамдыгын айтайынбы? 125 км/саат. Анан кызыктуу факт, бүгүнкү күндө бул модель ретро унааларды сүйүүчүлөр арасында баалуу экспонат болуп келет. Бул микроавтобус кыргыз киносундагы кайсыл тасмада
0: колдонулган?
1: Колдонулган, кезиккен, түсүн айтайынбы?

0: Азаматтан салам айт.
1: Салам ээлерин кубанталы, анда эмесе салам кат рубрикасы кечки шоубуздун алкагында кандай билдирүүлөр бар экен анда?
2: Авторадио аркылуу жолдошум Эрланды куттуктагым келет. Жумушуң ийгиликтүү болуп, жолуң ар дайым ачык болсун. Биз сени үйдө чыдамсыздык менен күтүп жатабыз дейт. Бирок эмне менен куттуктагысы келген толук жазган эмес экен. Кандайсыздар дейт. Айгерим менен Бектурдун баш кошкон күнүнө 8 жыл болду. Майрамыңар кут болсун. Бактылуу улуу балдарыңардын бактысын көрүп жүрө бергиле. Достору бул SMS билдирүүнү узаткан экен жана жагымдуу ырлардан суранышкан экен.
1: Сөзсүз жакшы ырлардын коштоосунда биз саламдарды жууруштуруп, дарегинен аманатын жеткиребиз. Ал эми жаңы саатты көздөй сапар ала турган болсок, биз кызыктуу байкелүү мүнөттөргө чакыра кетели. Асаганын учуру да келип калды окшойт. Андан сырткары эк арай биздин ата мекендик өндүрүштүн продукцияларын сизге дагы тапшырабыз. Аны дагы өткөзүп албаңыздар.
0: Ондон он. Салам кат.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 7 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания «Ньюстар». Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтоналиева. 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздар бы, микрофон Ванат Кадыржан, Чарлыштын демерчисы, Эмар Групп Курулуш Компаниясы. Тазарыңыздарда Жан Алыктар түрмөгү. Бишкек шаарындагы курулуш аянчаларында көртөндүрүү жана коопсуздук талаптарын сакталышы боюнча рейд өттү. Курулуш архитектура жана турак жай коммуналдык чарба министрлигинен билдиришкендей, текшерүүнүн жыйынтыгында бир катар олуттуу мыйзам бузуулар аныкталды. Ал алкакта курулуш компаниясына эрежелерди сактабагандыгы үчүн 200 000 сом өлчөмүндө айыппул салынып, курулуш монтаждоо иштери токтотулду. Мындан сырткары дагы 17 курулуш фирмасына расмий түрдө эскертүү берилип, коопсуздук талаптары аткарылганга чейин жумуштары убактылуу токтотулду. Спорт жаңылыктарынан Аргентинанын курма командасынын капитаны Леонел Месси Англияга каршы өткөн дүйнө чемпионатынын жарым финалдык беттешинин мыкты оюнчусу деп таанылды. Элдерлик футбол федерациясынын маалыматы боюнча Аргентина Англияны 2-1 эсебинде жеңип, катары менен экинчи жолу финалга жолдома алды. Месси 2 голду пас берип жеңишке чоң салым кошту. Ал ушуну менен турнирдеги 7 оюндун 5-өндө мыкты оюнчу аталды. Эми дүйнө чемпионатынын башкы кубогу үчүн Аргентина курамасы 19-июлда Испания менен беттешет. Дүйнөлүк жаңылыктардан Кытайдын Цянцин университетинин окумуштуулары платина металлдарынын негизиндеги катализаторлорду даярдоонун жаңы ыкмасын ойлоп табышты. Синхау агенттиги билдиргендей, бул ачылыш дүйнөдөгү абройлуу Science илимий журналына жарыяланды. Жаңы технология өндүрүш процессин бир нече сааттан бир нече мүнөткө чейин кыскартып, ага кеткен энергияны 90% чейин үнөмдөйт. Долбоордун жетекчиси Хо Вен Биндин айтымында, бул ыкма экологиялык таза суутек энергетикасын өнүктүрүүгө жана зыяндуу калдыктарды азайтууга зор салым кошот. Кадырман радио кугармандары, сиздер дал ушул саатка алынган жаңылыктар менен кабардар болдуңуздар. Микрофондо Ванат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
3: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед! Вперед!

0: İş Gündörü geçki saat 5'ten 8 geçe. Biz menen Candan.
1: Адамга адам керек болсо, угармандарга авторадио керек. Себеп дегенде, биз бул кечти кызыгына чыгарууга болгон аракетибизди, салымызды, кечиңиз 10-дон 10 болуусуна аракетибизди көрөбүз. Дагы бир саатка баш бактык, жалпыңыздарга салам айталы. Бул саатыбызда биз сонун маалыматтар менен бөлүшөлү, андан сырткары буга чейин айтып келген, айткандан тажабай келген биз Квантум камсыздандыруу компаниясынан Асаганы тапшырабыз жана албетте оюнду дагы саат башында маалымат менен жарыялай кетели.
2: Ооба, мындан сырткары биз дагы бир оюнубуз бар. Ал үчүн сиз Авторадио KG Instagram баракчасына катталышыңыз керек. Анан сторисине баш баксаңыз, биз ал жакта атайын бир табигый азыктардан турган куржунду катканбыз. Дал ушул куржун дүйнөнүн кайсыл булуң бурчунда жайгашкан. Ошол тууралуу бизге маалымат берип койсоңуз болот. Ал эми Экарай бул табигый азыктарды өндүргөн бренд экен. Эсиңиздерге салалы, алардын продукциясы 100% табигый курамы, сапаттуу жана чыныгы мөмө жемиштин өзгөчө даамы менен айырмаланат. Ассортиментинде ар кандай табигый компоттор, мөмө жемиштен жасалган чипстер жана пайдалуу азыктар бар. Экарай бул даам менен пайдалуулукту айкалыштырган ата мекендик өндүрүштү колдогон бренд. Ошол себептен бүгүнкү сиз ала турган дал ушул куржун жөн гана азыктар топтому эмес, бул өзүбүздүн Кыргызстанда өндүрүлгөн сапаттуу продукция менен таанышууга эң сонун мүмкүнчүлүк. Ал жакта жаңгактын түрү бар экен, курут, өрүк, дагы эмнелер, алма чипстери жана компоттун 3 түрү дагы каралган. Эң башкысы дал ошол куржун дагы көрсө эко кездемеден жасалган.
1: Алма чипстер деп сонун атап коюпсуң, негизи как эле деп койчубуз биз анычы.
2: Жок, как деген ал мындай чоюлчак, бул бир аз башкача го, а бул чипс, кытырак чипс. Күндө
1: мен келген чанда дегустация кылып атканда жеп койгон турбайсың, э? Компоттун эле ичип аябай тамшанган боюнча калып кала бердим эле. Мына ушул куржундун ичинде мен жебей калганды сиз жеңиз, чандактуу арман. Ал үчүн албетте оюн шартына баш ийип аткарып жеңүүчү аталышыңыз керек болот.
2: Ал эми биз болсо бул саатта жеңүүчүнү аныктайбыз. Анан Квантум Иншуринс тартуулаган Асагандагы тапшырмасын бир аздан соң айтабыз.
1: Ооба. Ал эми бизди баарыбызды жакшы маанайга, күлүүгө чакырган Элмира Таджиеванын керемет чыгармасын угалы, Гүлүп жаша деп аталат. Биз болсо буларга бийлеп алсак да болот экен. Айжан орнунан турду, сабыр кыл, аркы микрофондору жайлап кетпе.

0: Кыргызгидромет завтра на всей территории республики без осадков. В Чуйской области ожидается до плюс 43 градусов днем. Ночью температура воздуха опустится до плюс 22 градусов. В Ошко-Джалабадской и Баткенской областях днем воздух прогреется до 43 градусов. Ночью ожидается до плюс 26. На Исыкуле днем 28-31 градус и переменная облачность. Ночью без осадков и плюс 18. В Нарыне днем ожидается до плюс 35, ночью до плюс 15. И в Бишкеке завтра солнечная жаркая погода и до 42 градусов днем. Ночью ожидается плюс 25. Генеральный спонсор выпуска – Барса Кейджи.
1: Вы строите? Барса помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане – компания Барса. Предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с Барсо. Барсо. Сила в надежности.
2: Жарнама. Борсоктор алтындай болып пышты. Жумшак, ысык. Жаң эле казандан чыккан. Ысыгында дасторконго келгиле.
3: Апа, Номаттыудагы жаңылыктар сиздин борсоктордо эле ысык болуп атат.
2: Чын элеби?
3: Кыргызстандын эң эле ыкчам жана маанилүү жаңылыктары. Жашоонун борборунда биз. Номат ТВ. Актуалдуу жаңылыктар күн сайын. Түз эфирлер 16:00, 19:00 жана 22:00. Номат ТВ. Башкысын биринчи болуп бил.
4: Кыймылсыз мүлк алууга ыңгайлуу учурду күтүп жүрдүңүз беле? Ал учур келди. Капстрой KG жай мезгилине атайын акция жарыялайт. Ар бир квадрат метрге $100 арзандатуу жана 2-3 бөлмөлүү батирлер үчүн алгачкы төлөмдү 30%дан 15%га чейин төмөндөтүү. Бардык турак жай комплекстерине тиешелүү. Ыңгайлуу баада батир алууга азыр эле үлгүрүңүз. Бул мүмкүнчүлүк жай мезгилинин аягына чейин гана. Чалыңыз 0557-900-600. Ишмердүүлүк лицензияланган.
5: Адамдардын 95% чарчоо жана кыжырдануу магнийдин жетишсиздигинен болушу мүмкүн экенин биле беришпейт. Магнитап магний менен B6 витамининин айкалышкан препараты. Ал организмдеги магний жетишсиздигин толуктоого, нервтик чыңалууну азайтууга жана тынчтык сезимин кайтарууга жардам берет. Рубикон компаниясынан Магнитап жеткиликтүү баадагы текшерилген Беларусь сапаты. Кош бойлууларга жана 6 жаштан жогору балдарга ылайыктуу. Продукция сертификацияланган. Дарыканалардан сураңыз.
6: Корпоративтик автоунааларыңыздын ишенимдүү кызмат кылышын каалайсызбы? Автоэлемент компаниясы менен келишим түзүңүз. Унааларды оңдоо жана техникалык тейлөө боюнча сапаттуу кызматтарды, ошондой эле толук бухгалтердик отчёттуулукту алыңыз. Автоэлемент бизнесиңиз үчүн ишенимдүү өнүктөш. Дин Сяопин көчөсү 351. Instagram Автоэлемент KG.
7: Дээрлик ар түнү ушундай. Мен үчүн уктап калуу чын эле көйгөй.
8: Мага мелосонду сунушташты. Бул мелатонин дары каражаты катары расмий катталган жалгыз препарат. Демек, ал көбүрөөк текшерилген жана ишенимдүү. Ал тез уктоого жардам берет, адатка айланбайт жана иммунитетти дагы коргойт.
7: Колдонуп көрөйүнчү. Кандай сонун уктап турдум.
8: Рубикон компаниясынан мелосон. Беларусьтун текшерилген сапаты. Жеткиликтүү баада. Ишмердүүлүк лицензияланган.
9: Сен өзүңдү өзгөртүүгө даярсыңбы? Pulse Fitness эрежелерди бузат. Бир жылдык фитнес айына болгону 2,500 сом. Чоң кардио зона, тренажер зал, фин саунасы. Уақыт келді. Pulse Fitness-тен мультикарта ал. Жана толук күч менен машып. Instagram Pulse Бишкек. Байланыш үчүн 0550-495-459.
10: Жумушка, жолугушууга, же үйгө ВБ такси менен күн сайын пайдалуу сапарлар. Сапарыңызды карта менен төлөп, 50% кэшбекти упай түрүндө алыңыз. ВБ такси. Такси чакыруу кызматы. Лоялдуулук программасы колдонулат.
11: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелери үчүн витамин минералдык комплекс, аял заттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.
12: Сиз сапат, тактык жана ишенимге негизделген бизнес куруп жатасыз жана натыйжа туура жабдуулардан башталарын билесиз. Троян Плюс Синкар компаниясынын расмий дистрибьютору автоунааларды жана атайын техникаларды диагностикалоо, тейлөө жана оңдоо үчүн профессионалдык чечимдер, автосканерлер, гараждык жана дөңгөлөк куруучу жабдуулар, көтөргүчтөр, ишенимдүүлүк, кепилдик жана техникалык колдоо. Синкар эң мыктылардын деңгээлинде иштеңиз. Троян Плюс 0559 006 730.
13: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Құдай берді Айтпосынов, жаңа Диляра толқынымызда орын алды. Құмарымды атылар бұлыр. Ескі ұрғам, наушындай дағы, яңы жан берген кен. Эфрис Ланталов, біз бұға чейін Асаганы ойыны тауызда айтып келтауыз. Семи толық түрді біз шартын түшіндіріп жаңа старт ала тоқшайбыз,
1: э? Ооба. Биз буга чейин маалымат берип өткөнбүз. Буга чейинки саатырда жана албетте кошумчадагы маалымат берип өтпөсөк болбос. Биз Quantum Insurance камсыздандыруу компаниясы менен биргеликте сонун акция жарыялаганбыз. Он үчүнүн 17-июлга чейин күн сайын авторадионун кечки шоусунда Асага полисин ойнотуп жаткан чагыбыз. Кандай шарттары бар десеңиз, биз азыр 0-дон 9-га чейинки бир бактылуу санды айтабыз. Эгер унааңыздын мамлекеттик номеринин акыркы саны же аймак коду айтылган санга дал келсе, анда авторадионун WhatsApp номерине каалаган убакта жазсаңыз болот. Буга чейин деле эфир сыртында деле жазган учурлар бар болчу, бирок эгерде шартты туура тагат карам десеңиз, анда унааңыздын мамлекеттик номерин же техпаспортун сүрөтүн жана аты жөнүңүздү жазып коюңуз. Дал келген номерлердин арасынан бир жеңүүчү тандалып, Quantum Insurance компаниясынан Asaga полисине ээ болот. Эскерте кетсек, биз коргоо аймагы долбоорун алкагында дал ушундай оюнду баштаганбыз, ошол себептен биз номерди жарыялап салалы, кандай дейсиз?
0: WhatsApp номерибиз 0709 118 118. Анда эмесе биз бүгүн көл тараптагы айдоочуларга, көл региондо мүмкүнчүлүк берели. Региону 09 болуш керек. Ал эми андан сырткары дагы 3 сандын бири кайсыл цифра болсун.
1: Кыйындатып салбайбызбы?
0: Регион эле
1: регион эле берели.
0: Анда 9-чу региондон ким угуп жатат бизди, дароо сүрөткө тартып унааңызды биздин WhatsApp номерге жөнөтө калыңыз дагы. Эң алгачкы туура жоопту шартыбызга туура келген билдирүүнү узаткан болсо, анда биз мына ушул Quantum камсыздандыруу компаниясынан Asaga полисин сизге белек кылабыз.
1: Ооба, биз оюнду шарттарын түшүндүрдүк. Буюрса бир аздан соң жыйынтыкты чыгаралы. Баарына мүмкүнчүлүк берели.
0: Ага чейин биз дагы эске сала кетели. Куржундундагы катып коюп отурабыз азыр. Окармандар таап атабы, жоопторду жазып атабы. Авторадио Чекиткейж Instagram баракчабызга баш багып, ал жактагы эк арайдын куржуну кайсыл жерге катылганын биздин WhatsApp номерге жөнөтүңүз.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, микрофондо Канат Кадыржан, чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Назарыңыздарда жаңылыктар түрмөгү. Бишкек шаарында туристтик мезгилге байланыштуу жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо максатында атайын текшерүү иш-чаралары жүрүүдө. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынан билдиришкенде, инспекторлор реконструкцияланып жаткан көчөлөрдүн түнкүсүн атайын жарык берүүчү каражаттар жана эскертүүчү белгилер менен камсыздалышын текшеришти. Текшерүү жыйынтыгында аныкталган кемчиликтерди кыска мөөнөттө жоюу боюнча курулуш жүргүзүп жаткан патриоттук уюмдарга расмий эскертүүлөрдү берди. Асыкулук районунун Ак Жол айылында жайгашкан турак үйлөрдүн биринен өрт чыкты. Мезгил жагдайлар министрлигинен билдиришкендей, тилсиз жоо менен күрөшүүгө жалпысынан 3 өрт өчүрүүчү бөлүм жана штаб тартылды. Мындан тышкары кырсык болгон жерге мезгил жагдайлар министрлигинин Чүй облусу боюнча башкармалыгынын башчысы Чолпонбек Боскончиев баштаган ыкчам топ жана кошумча суу ташуучу унаа жөнөтүлдү. 18-19 июлда саат 19:00 Ысык Көл облусунун Чолпон Ата шаарындагы Чыңгыз Айтматов атындагы Рухордо маданий борборунда Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин искусство чеберлеринин концерти жана гала-концерт өтөт. Аталган маданий иш-чара ШКУ'га мүчө мамлекеттердин маданият министрлеринин 23-чү жыйынын алкагында уюштурулууда. Концертке Кыргыз Республикасы, Беларусь Республикасы, Индия Республикасы, Иран Ислам Республикасы, Казахстан Республикасы, Кытай Республикасы, Пакистан Ислам Республикасы, Россия Федерациясы, Таджикстан Республикасы жана Өзбекстан Республикасынын чыгармачыл делегациялары катышат. Программада ШКУ'га мүчө мамлекеттердин белгилүү чыгармачыл жамааттары жана өнөрпоздору өз өлкөлөрүнүн музыкалык, вокалдык, аспаптык жана хореографиялык өнөрүнүн мыкты үлгүлөрүн тартуулашат. Кирүү акысыз болот. Кадырман радио кагармандары, сиздер дал ушул саатка алынган жаңылыктар менен кабардар болдуңуздар. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
2: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Реклама.
4: Жарнама. Айтыңызчы, сиздерде конок бөлмө эмеректери, үстөлдөр, отургучтар барбы?
3: Бизде баары бар. Жана арзандатуу менен Евромебель дүкөндөрүндө конок бөлмө эмеректерине, ашкана үстөлдөрүнө жана отургучтарга 15% арзандатуу. 17 июлдан 22 июлга чейин. Пайдалуу баада сатып алыңыз.
5: После долгих прогулок болят суставы? Занятия спортом приносят дискомфорт? Боль при повышенной активности? Больнул Релакс Гель поможет избавиться от дискомфорта в мышцах и суставах, уменьшит воспаление и эффективно снизит отек и чувство дискомфорта. Рекомендуется и пожилым людям для борьбы с возрастными изменениями в суставах и мышцах. Выбирайте свободу движения с Больнул Релакс Гель.

0: Қайды дағы бір сығыры лет адаватылат. Джонни жана Федук толқынымызды орын алды. Авторадио толқыным. Біз жиынтық шығаралы Quantum Insurance компаниясының ассагасын айывай-айывай қармады қоқшайды. Көпкө күттүрбөстөн анда жеңүүчүнү аныктайын.
1: Буга чейин биз шарттар менен түшүндүргөнбүз. Биз азыркы учурдагы актуалдуу шаарлардын бири Ысык Көлгө ОСАГО полисин узатмакпыз жана ал үчүн биз 9-чу аймакты тапшырма катары бергенбиз. Эгерде сиздин аймагыңыз 09-дан башталса, анда сиз жеңүүчү аталмаксыз. Анда эмесе биз жеңүүчүнү кол чабуулар менен куттуктап алалы. Акыркы сандары 54-19 номер менен аяктаган абонент, сизди куттуктайбыз. Чынында ушундай бир кооз номерлердин комбинацияларын көрүп жатам. Бул жакта тамгаларын эле айтып коеюн. Арс, ААА дегендер бар экен. Андыктан биз АЕЖ деген номерди эң алгачкылардан болуп жөнөткөн экен. 09 KG сандарын айтпайбыз. АЕЖ. Сизди куттуктайбыз.
0: Мына ушундай эртеңки күнү дагы биз дал ушундай ОСАГОны кубануу менен ойнотобуз. Андан сырткары конокторубуз бар биздин. Аларга келген суроолорду кененирээк жооп бергенге, жооп алганга аракетибизди көрөбүз. Андыктан өткөзүп албаңыз жана биз адаттагыдай темабыздын алкагына келген соңку билдирүүлөрдү окуп, анан темабызды жыйынтыктайлы салам каттарды окуп жетишели анда эмесе.
1: Кандайсыңар дейт Айжан Азат Ондонун кечки шоусу дейт Ысыкта кантиңер деген угарманыбыз бар экен. Биз сиздер менен салкындап отурабыз. Көңүл ачып сиздерге ысык саламыбызды айтабыз дейт. Азыркы учурда эгерде менде ошондой мүмкүнчүлүк жаралган болсо дейт 2015 жылга кайтмакмын дейт. Студенттик күндөрүмдү абдан сагындым деген смс билдирүүнү кыскача жазып жөнөткөн экен угарманыбыз.
0: Жакшы. Кандай гана маанай болбосун жаныңызда Авторадио өзүнүн жакшылыктары менен сизди дагы кошумча кубантууга даяр.
1: 30 жашыма кайтып бармакмын дейт, атам менен көбүрөөк убакыт өткөрмөкмүн деген дагы билдирүүнү азыр жаңы эле жөнөтүштү. Азыр ошол күндөрдө эң көп сагынам деп Руслан аттуу угарманыбыз узаткан экен.
0: Ооба. Темабыздын алкагына келген ар бир катка ыраазычылык айталы. Чындыгында угармандар алтындай убактыңызды бөлүп, биз менен баарлашып, ой бөлүшкөнүңүздөр биз үчүн абдан баалуу. Жана соңку салам каттар Бектурду бүгүнкү жумуш ордунан көтөрүлүшү менен куттуктайбыз дейт. Андан сырткары эмгек үзүрлүү болуп, ар дайым бийиктиктерди багындыра бер деп кошумча тилеги менен Мирзат калтырган экен. Авторадио Назгүлдү туулган күнү менен куттуктайбыз. Ар дайым сулуу шайыр үй бүлөңүздүн сыймыгы болуп жүрө бериңиз. Бул сиз үчүн деп гүлдөрдү кошо жөнөткөн экен. 101 окшойт да, аябай.
1: Дагы бир билдирүү бар экен. Куттуктоолордун саны чын эле абдан көп экен. Анан салам жолдоолор дагы орун алган экен. Азыркы учурда күзгүнүн алдында боюна отурган курбу кызым Сайкалга ысык салам узатабыз дейт. Авторадио силерге чоң салам, бар болуңуздар жана бул курбума дагы өзгөчө ысык салам айтып коюңуздарчы деп узаткан экен угарманыбыз.
0: Аты жакшы экен. Бакыт байкени 60 жаш маарекеси менен куттуктайбыз. Ден соолук, узак өмүр, небере чөбөрөлөрдүн сыйын көрүптөрүңүздөн кут кетпесин деп калтырыптыр. Бүгүн баардык металл тармагында эмгектенген адистерди кесиптик майрам менен куттуктайбыз. Өзгөчө Улан агага ден соолук, ийгилик жана үй бүлөлүк бакыт каалайбыз дейт. Улан ага шеф окшойт. Биз да куттуктайбыз чындыгында.
1: Биз жыйынтыкта эткенбиз анда смс билдирүүлөр аягына келип жетти. Буюрса эртеңки күндө кайрадан угушканча сак саламатта туруңуздар дейли. Белек ээлеринин баардыгын жеңиши менен куттуктайбыз.
0: Ооба. Биз эртеңки күнгө чейин бир аз эс алып келелим. Айжан, бүгүн көчө тоого кеттиң эле, бүгүн кайда кетесиң?
1: Айтпайм, айтпайм, эртең айтам.
0: Угушканча.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 8 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздар бы, микрофон Дован Атхадыр Жан, Чарлыштын демерчисы Эмар Групп Курулыш Компаниясы. Тазарыңыздарда Жан Алыктар түрмегі. Бишкек шарындағы курулыш аянчаларында көртөндіру жана коопсуздук талаптарын сакталышы бойынша рейд өттү. Курулыш архитектура жана турак жай коммуналдык чарба министрлигинен билдиришкендей, текшерүүнүн жыйынтыгында бир катар олуттуу мыйзам бузуулар аныкталды. Ал алкакта курулуш компаниясына эрежелерди сактабагандыгы үчүн 200 000 сом өлчөмүндө айыппул салынып, курулуш монтаждоо иштери токтотулду. Мындан сырткары дагы 17 курулуш фирмасына расмий түрдө эскертүү берилип, коопсуздук талаптары аткарылганга чейин жумуштары убактылуу токтотулду. Спорт жаңылыктарына, Аргентинанын курма командасынын капитаны Леонел Месси Англияга каршы өткөн дүйнө чемпионатынын жарым финалдык беттешинин мыкты оюнчусу деп таанылды. Элдерлик футбол федерациясынын маалыматы боюнча, Аргентина Англияны 2-1 эсебинде жеңип, катары менен экинчи жолу финалга жолдома алды. Месси 2 голду пас берип, жеңишке чоң салым кошту. Ал ушуну менен турнирдеги 7 оюндун 5-өндө мыкты оюнчу аталды. Эми дүйнө чемпионатынын башкы кубогу үчүн Аргентина курамасы 19 июлда Испания менен беттешет. Дүйнөлүк жаңылыктардан, Кытайдын Цянцин университетинин окумуштуулары платина металлдарынын негизиндеги катализаторлорду даярдоонун жаңы ыкмасын ойлоп табышты. Синхао агенттиги билдиргендей, бул ачылыш дүйнөдөгү абройлуу Science илимий журналына жарыяланды. Жаңы технология өндүрүш процессин бир нече сааттан бир нече мүнөткө чейин кыскартып, ага кеткен энергияны 90% чейин үнөмдөйт. Долбоордун жетекчиси Хо Вен Биндин айтымында, бул ыкма экологиялык таза суутек энергетикасын өнүктүрүүгө жана зыяндуу калдыктарды азайтууга зор салым кошот. Кадырман радио кугармандары, сиздер дал ушул саатка алынган жаңылыктар менен кабардар болдуңуздар. Микрофондо Ванат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
3: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Алар бары менин колумда. Каалагандын баарын аткарышат. Мен жей турган азыктарды да Норм Патиден сатып алышат.
1: Үй жаныбарлары үчүн премиум класстагы азыктар. Баунч азыгын сатып алууда табак белеке берилет. Шаар боюнча жеткирүү бекер. Толук маалымат Instagramда. Норм Пати чекит кейджин. Телефон 0504 08 80 80. Компанияны сатуу кеңсеси Курманалиев 1В'да.
2: Сен өзүңдү өзгөртүүгө даярсың ба? Pulse Fitness эрежелерди бузат. 1 жылдык фитнес айына болгону 2500 сом. Чоң кардиозона, тренажер зал, фин саунасы. Уақыт келді. Pulse Fitness-тен мультикарта ал. Жана толук күч менен машып. Instagram Pulse Бишкек. Байланыш үчүн 0550-495-459.
3: Нуран Парк Нуран Курулуш компаниясынан. Токтон Алиева менен магистралдын кесилишинде жайгашкан турак жай комплекси. Бул балдар тынч, ата-энелер ишенимдүү жайгашкан үй. Унаасыз короолор, бардык курактар үчүн зоналар, үй бүлөнүн ыңгайлуу жашоосу үчүн. Аяктоо мөөнөтү 2026 жыл. Көрсөтүүгө жазылыңыз 0555-500-900. Нуран Парк үй бүлө үчүн үй.
4: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелер үчүн витамин минералдык комплекс, аял заттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.

0: Бимар тиркемесин жүктөп ал. Бимардын ардактуу кардары болуп, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азыктар, зайтун, даяр тамактар жана адал эт бар. Бимар биздин маркет. Карек оптикасы бул чоңдор жана балдар үчүн көз айнектердин жана кызмат көрсөтүүлөрдүн кеңири түрлөрү. Консультациялар жана көз айнектерди тандоо. Ар кандай татаалдыктагы көз айнектерди тез даярдоо. Карек оптикасы бул 15 миңден ашык ыраазы кардарлар. Киев 129 жана 4-кү кичи район 46.
1: Жумушка, жолугушууга, же үйгө ВБ такси менен күн сайын пайдалуу сапарлар. Сапарыңызды карта менен төлөп, 50% кэшбекти упай түрүндө алыңыз. ВБ такси. Такси чакыруу кызматы. Лоялдуулук программасы колдонулат.
2: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы? Микрофондо Канат Кадыржан, чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Назарыңыздарда жаңылыктар түрмөгү. Бишкек шаарында туристтик мезгилге байланыштуу жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо максатында атайын текшерүү иш-чаралары жүрүүдө. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынан билдиришкенде, инспекторлор реконструкцияланып жаткан көчөлөрдүн түнкүсүн атайын жарык берүүчү каражаттар жана эскертүүчү белгилер менен камсыздалышын текшеришти. Текшерүү жыйынтыгында аныкталган кемчиликтерди кыска мөөнөттө жоюу боюнча курулуш жүргүзүп жаткан патриоттук уюмдарга расмий эскертүүлөрдү берди. Асокулук районунун Ак Жол айылында жайгашкан турак үйлөрдүн биринен өрт чыкты. Мезги жагдайлар министрлигинен билдиришкендей, тилсиз жоо менен күрөшүүгө жалпысынан 3 өрт өчүрүүчү бөлүм жана штаб тартылды. Мындан тышкары кырсык болгон жерге мезги жагдайлар министрлигинин Чүй облусу боюнча башкармалыгынын башчысы Чолпонбек Боскончиев баштаган ыкчам топ жана кошумча суу ташуучу унаа жөнөтүлдү. 18-19 июлда саат 19:00 Сокол облусунун Чолпон ата шаарындагы Чыңгыз Айтматов атындагы Рухордо маданий борборунда Шанхай кызмат таштуу уюмуна мүчө мамлекеттердин искусство чеберлеринин концерти жана гала-концерт өтөт. Аталган маданий иш-чара ШКУ-га мүчө мамлекеттердин маданият министрлеринин 23-чү жыйынын алкагында уюштурулууда. Концертке Кыргыз Республикасы, Беларусь Республикасы, Индия Республикасы, Иран Ислам Республикасы, Казахстан Республикасы, Кытай Республикасы, Пакистан Ислам Республикасы, Россия Федерациясы, Таджикстан Республикасы жана Өзбекстан Республикасынын чыгармачыл делегациялары катышат. Программада ШКУ-га мүчө мамлекеттердин белгилүү чыгармачыл жамааттары жана өнөрпоздору өз өлкөлөрүнүн музыкалык, вокалдык, аспаптык жана хореографиялык өнөрүнүн мыкты үлгүлөрүн тартуулашат. Кирүү акысыз болот. Кадырман радио кугармандары, сиздер дал ушул саатка алынган жаңылыктар менен кабардар болдуңуздар. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
2: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Реклама.
4: Жарнама.
3: Унааңыз кайра оталбай жатабы? Кетүүгө, стресс, убакыт жоготуу. Автостар дүкөндөр тармагы маселени тез чечет. Ар кандай унаага ылайыктуу аккумуляторлор дайыма кампада бар. Акысыз жеткирүү, орнотуу жана диагностика. Эски аккумуляторуңузду тапшырып, жаңысына пайдалуу сунуш алыңыз. Толугураак маалымат Автостар чекиткейже. Автостарт. Ишенимдүү аккумулятор, ишенимдүү старт.
5: Мөлтүр спа борбору. Бул тынчтык, сулуулук жана ден соолук айкалышкан өзгөчө жай. Сизди эс алдыруучу массаждар, спа процедуралар, ысык буу бөлмөлөрү жана жагымдуу атмосфера күтөт. Мөлтүр спа борбору. Эс алуунун жаңы деңгээли. Дареги кант шаары, Гагарин көчөсү 5/1.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 9 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздар бы, микрофон Ванат Кадыржан, чарлыштын демерчисы MR Group курулуш компаниясы. Тазарыңыздарда Жан Алыктар түрмөгү. Бишкек шаарындагы курулуш аянчаларында көртөндүрүү жана коопсуздук талаптарын сакталышы боюнча рейд өттү. Курулуш архитектура жана турак жай коммуналдык чарба министрлигинен билдиришкендей, текшерүүнүн жыйынтыгында бир катар олуттуу мыйзам бузуулар аныкталды. Ал алкакта курулуш компаниясына эрежелерди сактабагандыгы үчүн 200 000 сом өлчөмүндө айыппул салынып, курулуш монтаждоо иштери токтотулду. Мындан сырткары дагы 17 курулуш фирмасына расмий түрдө эскертүү берилип, коопсуздук талаптары аткарылганга чейин жумуштары убактылуу токтотулду. Спорт жаңылыктарынан Аргентинанын курма командасынын капитаны Леонел Месси Англияга каршы өткөн дүйнө чемпионатынын жарым финалдык беттешинин мыкты оюнчусу деп таанылды. Элдерлик футбол федерациясынын маалыматы боюнча Аргентина Англияны 2-1 эсебинде жеңип, катары менен экинчи жолу финалга жолдома алды. Месси 2 голду пас берип жеңишке чоң салым кошту. Ал ушуну менен турнирдеги 7 оюндун 5-өндө мыкты оюнчу аталды. Эми дүйнө чемпионатынын башкы кубогу үчүн Аргентина курамасы 19 июлда Испания менен беттешет. Дүйнөлүк жаңылыктардан Кытайдын Цянцин университетинин окумуштуулары платина металлдарынын негизиндеги катализаторлорду даярдоонун жаңы ыкмасын ойлоп табышты. Синхао агенттиги билдиргендей, бул ачылыш дүйнөдөгү абройлуу Science илимий журналына жарыяланды. Жаңы технология өндүрүш процессин бир нече сааттан бир нече мүнөткө чейин кыскартып, ага кеткен энергияны 90% чейин үнөмдөйт. Долбоордун жетекчиси Хо Вен Биндин айтымында, бул ыкма экологиялык таза суутек энергетикасын өнүктүрүүгө жана зыяндуу калдыктарды азайтууга зор салым кошот. Кадырман радио кугармандары, сиздер дал ушул саатка алынган жаңылыктар менен кабардар болдуңуздар. Микрофондо Ванат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
3: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Если строить, то с Барсо. Барсо. Сила в надежности.
1: Дернома.
2: Логистикалық компания CPS. Ең маңызды жүктерді және баалу документтерді бізге ішеніп тапсырышат. Анкени, визаларды аяр мамилеменен тез және дүйнөнүн каалаган өлкөсүнө жеткенебиз. CPS. Ишенимдүү өнүктөшүңүз. Бизге чалыңыз. 0555-950-110. Сайт cps.kg. Instagram CPS Logistik. Ишенимдүү өнүктөшүңүз. Ар бир сапарды дагы да пайдалуураак кылса болот. Red Petroleum АЗС тармагынын RedPay тиркемеси менен сиз ар бир литр күйүүчү май үчүн 50 тыйын арзанда туа аласыз. Бонустарды топтойсуз жана аларды кийинки май куюуларда колдоно аласыз. Күйүүчү май жеткирүү, электромобилдер үчүн кубаттоо кызматтары, бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү жана атайын сунуштар. Айдоочуларга керектүү нерсенин баары бир тиркемеде. RedPay ар бир сапарда көбүрөөк пайда. Тиркемени бүгүн эле жүктөп алыңыз.

0: Знаток Гирда Сатвал. Дамдууну дайым тандавал.
1: Борборду Азияда биринчи жолу. Сууда өтүүчү Формула 1. 31 июлдан 2 августка чейин. Ысык көлдө дүйнөдөгү эң алдам суу мотор спортунун жарышы. UIM F1 R2O дүйнө чемпионатынын этабы өтөт. Дүйнөлүк деңгээлдеги 20 ашуун пилот. Саатына 250 чакырымдан жогору ылдамдык. Деңиз деңгээлинен 1607 метр бийиктикте жайгашкан рекордук бийик тоолуу трасса. Жана дүйнө жүзү боюнча 250 миллион тонашык көрүүчү. 3 күн бою адреналин, жарыштар жана легендарлуу Сүкөлдүн жээгиндеги жаркын шоу программалар. UIM F1 H2O World Championship. Grand Prix of Kyrgyzstan. Таза ылдамдык. Билеттер TicketKG сайтында. Маалыматтык өнөктөш Мегалайн.
2: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, микрофондо Канат Кадыржан, чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Назарыңыздарда жаңылыктар түрмөгү. Бишкек шаарында туристтик мезгилге байланыштуу жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо максатында атайын текшерүү иш-чаралары жүрүүдө. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынан билдиришкенде, инспекторлор реконструкцияланып жаткан көчөлөрдүн түнкүсүн атайын жарык берүүчү каражаттар жана эскертүүчү белгилер менен камсыздалышын текшеришти. Текшерүү жыйынтыгында аныкталган кемчиликтерди кыска мөөнөттө жоюу боюнча курулуш жүргүзүп жаткан патриоттук уюмдарга расмий эскертүүлөрдү берди. Асыкулук районунун Ак Жол айылында жайгашкан турак үйлөрдүн биринен өрт чыкты. Мезги жагдайлар министрлигинен билдиришкендей, тилсиз жоо менен күрөшүүгө жалпысынан 3 өрт өчүрүүчү бөлүм жана штаб тартылды. Мындан тышкары кырсык болгон жерге мезги жагдайлар министрлигинин Чүй облусу боюнча башкармалыгынын башчысы Чолпонбек Боскончиев баштаган ыкчам топ жана кошумча суу ташуучу унаа жөнөтүлдү. 18-19 июлда саат 19:00 Ысык Көл облусунун Чолпон Ата шаарындагы Чыңгыз Айтматов атындагы Рухордо маданий борборунда Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин искусство чеберлеринин концерти жана гала-концерт өтөт. Аталган маданий иш-чара ШКУ-га мүчө мамлекеттердин маданият министрлеринин 23-чү жыйынын алкагында уюштурулууда. Концертке Кыргыз Республикасы, Беларусь Республикасы, Индия Республикасы, Иран Ислам Республикасы, Казахстан Республикасы, Кытай Республикасы, Пакистан Ислам Республикасы, Россия Федерациясы, Таджикстан Республикасы жана Өзбекстан Республикасынын чыгармачыл делегациялары катышат. Программада ШКУ-га мүчө мамлекеттердин белгилүү чыгармачыл жамааттары жана өнөрпоздору өз өлкөлөрүнүн музыкалык, вокалдык, аспаптык жана хореографиялык өнөрүнүн мыкты үлгүлөрүн тартуулашат. Кирүү акысыз болот. Кадырман радио кугармандары, сиздер дал ушул саатка алынган жаңылыктар менен кабардар болдуңуздар. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демирчиси MR Group курулуш компаниясы.
2: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Реклама.
4: Жарнама. Жерде мен досканын алдында жооп берүүдөн корпогонду үйрөндүм. Досторду таптым жана өзүмө болгон ишенимим артты.
5: Alim School бул күчтүү билим берүү. 21-чи кылымдын көнүмдөрүн өнүктүрүү жана ар бир балага болгон камкордук. Толук күндүк мектеп, кыргыз жана орус тилдүү класстар. 1-ден 5-чи класстарга чейин кабыл алуу уланууда. Жаңы филиал Цумдун жанында, Абдрахманов көчөсү 175А. Акция 15-чи июлга чейин уланат.
6: Эгер жогорку сапаттын аты болсо, анда ал Fast Step. Табигый нугра булгарыдан жасалган жогорку сапаттагы саркеч бут кийимдер. Бишкекте биринчи жолу Түркиялык Fast Step бренди түздүн түз фабрикалык баада. Легендарлуу Fast Step бут кийиминин ээси болууга шашылыңыз. Токтогул көчөсү 161, Исанов көчөсү менен кесилишет.
7: Моющиеся и стойкие краски «Сан-Марита». Ваша уверенность в безупречном результате. «Сан-Марита» – идеальный выбор для тех, кто ценит качество и комфорт. Покупайте краски «Сан-Марита» в центре красок на Кутубаева 15/3 и в магазине у дяди Славы на Фирсова 30/1. «Сан-Марита».
8: Ты готов подняться на новый уровень? Взять максимум от современных технологий? Не останавливайся. Заливай моторные масла «Индекс М».
9: Экорай, все, что нужно, покупай.
10: Все, что нужно для здорового питания от компании «Экорай». Яблочные чипсы, компоты, абрикосовый яблочный микс. Натурально, качественно, полезно. Для оптовых покупателей выгодные предложения. Звоните 0501-1313-92.
9: Экорай, натуральность выбирай.
11: Жаркое лето. В магазинах Ivroche Франция. Грандиозные скидки до 50% на средства по уходу за волосами и телом, антивозрастной уход и декоративную косметику, солнцезащитные средства и парфюм. Кэшбэк и подарки при покупке. Ждем вас в официальных бутиках Ivroche в ТЦ «Азиамолл», ГУМ «Чинар» и на проспекте Чуй, 178. Подробности на нашей страничке в Instagram Ivroche KG и по телефону 0500 50 770 401.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 10 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздар, бы микрофон Ганат Кадыржан, чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы. Тазарыңыздарда жаңылыктар түрмөгү. Бишкек шаарындагы курулуш аянтчаларында көртөндүрүү жана коопсуздук талаптарын сакталышы боюнча рейд өттү. Курулуш архитектура жана турак жай коммуналдык чарба министрлигинен билдиришкендей, текшерүүнүн жыйынтыгында бир катар олуттуу мыйзам бузуулар аныкталды. Ал алкакта курулуш компаниясына эрежелерди сактабагандыгы үчүн 200 000 сом мөлчөмүндө айыппул салынып, курулуш монтаждоо иштери токтотулду. Мындан сырткары дагы 17 курулуш фирмасына расмий түрдө эскертүү берилип, коопсуздук талаптары аткарылганга чейин жумуштары убактылуу токтотулду. Спорт жаңылыктарына, Аргентинанын курма командасынын капитаны Леонел Месси Англияга каршы өткөн дүйнө чемпионатынын жарым финалдык беттешинин мыкты оюнчусу деп таанылды. Элдик футбол федерациясынын маалыматы боюнча, Аргентина Англияны 2-1 эсебинде жеңип, катары менен экинчи жолу финалга жолдома алды. Месси 2 голду пас берип, жеңишке чоң салым кошту. Ал ушуну менен турнирдеги 7 оюндун 5-өндө мыкты оюнчу аталды. Эми дүйнө чемпионатынын башкы кубогу үчүн Аргентина курамасы 19 июлда Испания менен беттешет. Дүйнөлүк жаңылыктардан, Кытайдын Цянцин университетинин окумуштуулары платина металлдарынын негизиндеги катализаторлорду даярдоонун жаңы ыкмасын ойлоп табышты. Синхао агенттиги билдиргендей, бул ачылыш дүйнөдөгү абройлуу Science илимий журналына жарыяланды. Жаңы технология өндүрүш процессин бир нече сааттан бир нече мүнөткө чейин кыскартып, ага кеткен энергия 90% чейин үнөмдөйт. Долбоордун жетекчиси Хо Вен Биндин айтымында, бул ыкма экологиялык таза суутек энергетикасын өнүктүрүүгө жана зыяндуу калдыктарды азайтууга зор салым кошот. Кадырман радио угармандары, сиздер дал ушул саатка алынган жаңылыктар менен кабардар болдуңуздар. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демөөрчүсү MR Group курулуш компаниясы.
3: MR Group курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. MR Group курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. MR Group. Ишмердүүлүк лицензияланган.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – Барсак ИГ. Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на всей территории республики без осадков. В Чуйской области ожидается до плюс 43 градусов днем. Ночью температура воздуха опустится до плюс 22 градусов. В Ошско-Джалабадской и Баткенской областях днем воздух прогреется до 43 градусов. Ночью ожидается до плюс 26. На Исыкуле днем 28-31 градус и переменная облачность. Ночью без осадков и плюс 18. В Нарыне днем ожидается до плюс 35, ночью до плюс 15. И в Бишкеке завтра солнечная жаркая погода и до 42 градусов днем. Ночью ожидается плюс 25. Генеральный спонсор выпуска – Барсак ИГ.
0: Вы строите? Барса помогает. Первый производитель крупнощитовой опалубки в Кыргызстане – компания «Барса» предлагает телескопические стойки, тайроты, железобетонные лотки, кольца, плиты, чугунные люки и многое другое. Напрямую от завода, без посредников и переплат. Узнайте больше на сайте barsa.kg и звоните 0509-35-37. Если строить, то с «Барсо». «Барсо» – сила в надежности.
2: Жарнама. Түн ичинде үйдөгүдөй даамдуу тамак жейиңиз келсе, эмне кылыш керек? Буфет заманбап ашканалар тармагына баш багыңыз. Биз сиздерди күнү-түнү жайлуу атмосферада тосуп алып, даамдуу тамактар менен кубантабыз. Ал эми түнкү саат 23:00 таңкы саат 5:00 чейин бардык тамак ашка 20% арзандатуу тартуулайбыз. Буфет сиздерди 24 жана 7 режиминде күтөбүз.
3: Сапат биринчи орунда турганда адам өзүнө жакын, ишенимдүү нерсени тандайт. Эл азыкты тандайт. Ооба, бул эл азык табигый, ата мекендик продукт. Ал үй бүлөгө кам көрүү менен өзгөчө жоопкерчилик жана мээрим менен даярдалат. Эл азык эл үчүн жаратылып, ишенимге татыган, кайра-кайра тандалган продукт. Эл азык өзүңдүкүн танда, жергиликтүүнү танда.
4: Мөлтүр спа борбору. Бул тынчтык, сулуулук жана ден соолук айкалышкан өзгөчө жай. Сизде эс алдыруучу массаждар, спа процедуралар, ысык буу бөлмөлөрү жана жагымдуу атмосфера күтөт. Мөлтүр спа борбору. Эс алуунун жаңы деңгээли. Дареги кант шаары, Гагарин көчөсү 5/1.
5: Ден соолугуңузду текшерүүгө убакыт келди. 20-июлга чейин боор жана бөйрөк чекапы гемотест лабораториясында супер баада. Боордун, бөйрөктүн, уйку безинин абалын жана зат алмашууну көзөмөлдөөгө жардам берген негизги анализдер бир топтомдо. Толук маалыматты гемотест чекитке ичи сайтынан алыңыз. Ишмердүүлүк лицензияланган.
6: Котлован этабынан батири сатып алуу ар дайым арзан. Баштапкы төлөмү болгону 880 000 сом. Жана 5 жылга чейин узартып төлөө шарты бар. Кут курулуш компаниясына кайрылыңыз. Телефондор 0557 00 99 00.

0: 0507 0099 00.
1: Даамдуу тамактанганыз келип жатабы? Анда аппетитти тандаңыз. Үй бүлөңүз үчүн жаңы даярдалган адал азыктардын кеңири ассортименти сизди күтөт. Ыкчам, ыңгайлуу жана Glovo аркылуу жеткирилет. Бир эле буйрутма менен сүйүктүү даамдарыңыз сизге карай жол алат. Жакындарыңызды бир дасторконго бириктирген даам. Аппетит.
2: Бишкектин түштүк бөлүгүнүн бизнес-класстагы функционалдуу туракжай издеп жатасызбы? Айкон курулуш компаниясынын термили долбоору. Бул Нидерландынын Дром бюросунан эл аралык деңгээлдеги архитектура. Корпустардын шахмат тертибинде жайгашуусу ар бир терезеден тоолордун панорамалык көрүнүшүнө кепилдик берет. Ичинде мини-футбол аянчасы жана кошуналар борбору бар Барселона кварталынын стилиндеги жабык куруу. Термили жашоо үчүн токулган. Объекти тапшыруу 2028 жылдын аягында. Курулуш аяктаганга чейин бөлүп төлөө мүмкүнчүлүгү дагы бар. Толук маалымат Айкон Чекит Кейджи сайтында. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Экарай, все что нужно покупай.
4: Денис ак жашоо үчүн Экарай компаниясынан алма чипстери, өрүктөн, алмадан жана мөмө жемиш аралашмасынан компоттор. Табигый, сапатуу, пайдалуу. Дүн сатып алуулар үчүн атайын пайдалуу сунуштар бар. Чалыңыз 0501 1313 92.
3: Экарай, натуральность выбирай.
5: Бир көргөндөй эле эсте калган интерьерди жасайбыз. Табигый ягель сугарууну же өзгөчө кам көрүүнү талап кылбайт жана өзүнүн кооз көрүнүшүн 20 жылга чейин сактайт. Ошондой эле кеңселер, ресторандар жана үйлөр үчүн жасалма жашыл өсүмдүктөрдөн жасалган декоративдүү фитодубалдарды сунуштайбыз. Ишке ашырылган долбоорлорубузду Instagramдагы фито стена чекит KG баракчасынан көрүңүз. Байланыш телефону 0508 700 900.
6: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы? Микрофондо Канат Кадыржан, чыгарылыштын демөөрчүсү Эмар Групп курулуш компаниясы. Назарыңыздарда жаңылыктар түрмөгү. Бишкек шаарында туристтик мезгилге байланыштуу жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо максатында атайын текшерүү иш-чаралары жүрүүдө. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынан билдиришкенде, инспекторлор реконструкцияланып жаткан көчөлөрдүн түнкүсүн атайын жарык берүүчү каражаттар жана эскертүүчү белгилер менен камсыздалышын текшеришти. Текшерүү жыйынтыгында аныкталган кемчиликтерди кыска мөөнөттө жоюу боюнча курулуш жүргүзүп жаткан патриоттук уюмдарга расмий эскертүүлөрдү берди. Асокулук районунун Ак Жол айылында жайгашкан турак үйлөрдүн биринен өрт чыкты. Мезги жагдайлар министрлигинен билдиришкендей, тилсиз жоо менен күрөшүүгө жалпысынан 3 өрт өчүрүүчү бөлүм жана штаб тартылды. Мындан тышкары кырсык болгон жерге мезги жагдайлар министрлигинин Чүй облусу боюнча башкармалыгынын башчысы Чолпонбек Боскончиев баштаган ыкчам топ жана кошумча суу ташуучу унаа жөнөтүлдү. 18-19 июлда саат 19:00 Ысык Көл облусунун Чолпон Ата шаарындагы Чыңгыз Айтматов атындагы Рухордо маданий борборунда Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин искусство чеберлеринин концерти жана гала-концерти өтөт. Аталган маданий иш-чара ШКУ-га мүчө мамлекеттердин маданият министрлеринин 23-чү жыйынын алкагында уюштурулууда. Концертке Кыргыз Республикасы, Беларусь Республикасы, Индия Республикасы, Иран Ислам Республикасы, Казахстан Республикасы, Кытай Республикасы, Пакистан Ислам Республикасы, Россия Федерациясы, Таджикстан Республикасы жана Өзбекстан Республикасынын чыгармачыл делегациялары катышат. Программада ШКУ-га мүчө мамлекеттердин белгилүү чыгармачыл жамааттары жана өнөрпоздору өз өлкөлөрүнүн музыкалык, вокалдык, аспаптык жана хореографиялык өнөрүнүн мыкты үлгүлөрүн тартуулашат. Кирүү акысыз болот. Кадырман радио кугармандары, сиздер дал ушул саатка алынган жаңылыктар менен кабардар болдуңуздар. Микрофондо Канат Кадыржан болду. Чыгарылыштын демөөрчүсү Эмар Групп курулуш компаниясы.
2: Эмар Групп курулуш компаниясы 20 жылдан бери ишенимдүү үйлөрдү куруп, жайлуу жашоо мейкиндигин түзүп, элиталык жана ыңгайлуу жашоо тууралуу кыялдарыңызды ишке ашырып келебиз. Эмар Групп курулуш компаниясы 20 жылдык ишеним жана комфорт. Кыймылсыз мүлк сатып алууда сиздер үчүн пайдалуу шарттарды сунуштайбыз. Телефон 0557-500-700. Эмар Групп. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Реклама.
4: Жарнама.
3: Узак сейилдөөдөн кийин муундарыңыз ооруйбу? Спорт менен машыгуу дискомфорт жаратабы? Больнос релакс гель бул чуң жана муундардагы дискомфорттон арылууга жардам берет. Сезгенүүнү азайтат, шишикти жана ооруну эффективдүү төмөндөтөт. Ошондой эле улгайган адамдарга муундардагы жана булчуңдардагы жашка байланыштуу өзгөрүүлөр менен күрөшүүгө сунушталат. Больнос релакс гель менен эркин кыймылды тантаңыз.
5: Бул жерде мен досканын алдында жооп берүүдөн корпогонду үйрөндүм, досторду таптым жана өзүмө болгон ишенимим артты.
3: Алим Скул бул күчтүү билим берүү. 21-чи кылымдын көнүмдөрүн өнүктүрүү жана ар бир балага болгон камкордук. Толук күндүк мектеп, кыргыз жана орус тилдүү класстар. 1-5 класстарга чейин кабыл алуу уланууда. Жаңы филиал Цумдун жанында, Абдрахманов көчөсү 175А. Акция 15 июнга чейин уланат.
6: Эгер жогорку сапаттын аты болсо, анда ал Fast Step. Табигый нукура булгарыдан жасалган жогорку сапаттагы саркеч бут кийимдер. Бишкекте биринчи жолу Түркиялык Fast Step бренди түздөн-түз фабрикалык баада. Легендардуу Fast Step бут кийиминин ээси болууга шашылыңыз. Токтогул көчөсү 161, Исанов көчөсү менен кесилишет.
7: Таң кайра эле жүрөк айлануу, калтырак жана жашооңдон качкын келген абал менен башталып жатабы? Өтүп кетет деп чыдай бербеңиз. Көз карандылык ден соолукту да, жашоону да бузат. Сергек жашоо клиникасы. Детокс, көз карандылыкты дары дармек менен жабык режимде дарылоо, дарыгерлердин көзөмөлү жана психотерапия, анонимдүү, коопсуз, натыйжалуу. Сергек жашоо, сергек жашоого жол. Сергек жашоо чекиткейжи, ишмердүүлүк лицензияланган.
8: Любовь и забота – это не просто слова, это реальная помощь. Пансион «Дом Хамида». Более 20 лет нам доверяют попечение за родственниками, нуждающимися в профессиональном уходе. А мы бережно и профессионально помогаем людям дольше оставаться собой. Ведь наша главная ценность – сохранить личность человека. Пансион «Дом Хамида». Вы можете нам довериться.

0: ama.
1: Түн ичинде үйдөгүдөй даамдуу тамак жегиңиз келсе, эмне кылыш керек? Буфет заманбап ашканалар тармагына баш багыңыз. Биз сиздерди күнү-түнү жайлуу атмосферада тосуп алып, даамдуу тамактар менен кубантабыз. Ал эми түнкү саат 23:00 таңкы саат 5:00 чейин бардык тамак ашка 20% арзандатуу тартуулайбыз. Буфет сиздерди 24 жана 7 режиминде күтөбүз.
2: Мөлтүр спа борбору. Бул тынчтык, сулуулук жана ден соолук айкалышкан өзгөчө жай. Сизди эс алдыруучу массаждар, спа процедуралар, ысык буу бөлмөлөрү жана жагымдуу атмосфера күтөт. Мөлтүр спа борбору. Эс алуунун жаңы деңгээли. Дареги кант шаары, Гагарин көчөсү 5/1.
3: Тоолордун жакындыгын сезип шаарда жашаңыз. Айкан курулуш компаниясынын долбоору Леван Парк. Бул бизнес жана премиум класстагы квартал. Мында жашылдандыруу рекордтук деңгээлде. Аймактын дээрлик 70% парктар ээлейт. Турак жайдын уникалдуу форматтарын тандаңыз. Урбан виллалар, дуплекстер, жешептарынын бийиктиги 4 метрге чейин жеткен пентхаустар. Сейилдөө үчүн бүткүл периметр боюнча жашыл шакекче каралган. Леван Парк жаратылыш менен гармониядагы жашоонун жаңы стандарты. Объектти тапшыруу 2027 жылдын аягында 24 айга чейин бөлүп төлөө шарттары каралган. Толук маалымат Айкан Чекитке ИЖИС сайтында.
4: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: жарнама.
1: Түн ичинде үйдөгүдөй даамдуу тамак жейиңиз келсе, эмне кылыш керек? Буфет заманбап ашканалар тармагына баш багыңыз. Биз сиздерди күнү-түнү жайлуу атмосферада тосуп алып, даамдуу тамактар менен кубантабыз. Ал эми түнкү саат 23:00 таңкы саат 5:00 чейин бардык тамак ашка 20% арзандатуу тартуулайбыз. Буфет сиздерди 24 жана 7 режиминде күтөбүз.
2: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: жетиричилик химиясы, биоажыроочу жана гипоаллергендүү, ийди чогуч каражат менен жашылча жемиштерди жууп тазаласаңыз да болот. Өзүң үчүн эң мыктысын тандайм десең, Либайды танда. Бизди соода түйүндөрдөн жана Instagram'дан издегиле. Либай чекит кейжи. Телефон 0555-4832-60. Корпоративдик автоунааларыңыздын ишенимдүү кызмат кылышын каалайсызбы? Автоэлемент компаниясы менен келишим түзүңүз. Унааларды оңдоо жана техникалык тейлөө боюнча сапаттуу кызматтарды, ошондой эле толук бухгалтердик отчеттуулукту алыңыз. Автоэлемент бизнесиңиз үчүн ишенимдүү өнүктөш. Дин Сяпин көчөсү 351, Instagram Автоэлемент КЖ. Сен өзүңдү өзгөртүүгө даярсыңбы? Pulse Fitness эрежелерди бузат. 1 жылдык фитнес айына болгону 2500 сом. Чоң кардиозона, тренажер зал, фин саунасы. Уақыт келді. Pulse Fitness'тен мультикарта ал. Жана толук күч менен машып. Instagram Pulse Бишкек. Байланыш үчүн 0550-495-459.
1: Ты готов подняться на новый уровень? Взять максимум от современных технологий? Не останавливайся. Заливай моторные масла «Индекс М».
2: Строите, ремонтируете, оснащаете производство? Магазин «У дяди Лю». Более 20 лет на рынке Кыргызстана. Компрессоры, сварочные аппараты, рохли, штабелеры, строительные станки и профессиональный инструмент для любых задач. Надежно, выгодно, проверено временем. У дяди Лю есть все. Сайт lu.kg. 0504-49-49-00.
3: Реклама на Авторадио. 0700.

0: жарнама.
1: Түн ичинде үйдөгүдөй даамдуу тамак жегиңиз келсе, эмне кылыш керек? Буфет заманбап ашканалар тармагына баш багыңыз. Биз сиздерди күнү-түнү жайлуу атмосферада тосуп алып, даамдуу тамактар менен кубантабыз. Ал эми түнкү саат 23:00 таңкы саат 5:00 чейин бардык тамак ашка 20% арзандатуу тартуулайбыз. Буфет сиздерди 24 жана 7 режиминде күтөбүз.
2: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

Жарнама. Түн ичинде үйдөгүдөй даамдуу тамак жегиңиз келсе, эмне кылыш керек? Бушет заманбап ашканалар тармагына баш багыңыз. Биз сиздерди күнү-түнү жайлуу атмосферада тосуп алып, даамдуу тамактар менен кубантабыз. Ал эми түнкү саат

0: же тур Бишкек автосалону. Шабдан Баатыр көчөсү 2 бөлчү 3. Толук маалымат алуу үчүн телефон 0706 700 900.
1: Урматтуу жүргүнчүлөр, сиздерге Asman Airlines салам айтат. Биздин компаниянын ыңгайлуу учуусунан жана пайдалуу сунуштарынан ырахат алыңыз. Asman Airlines сайтында же тиркемесинде бардык багыттар боюнча авиабилеттерди пайдалуу баадан жана комиссиясыз сатып алыңыз. Asman Airlines мекиндиктерди туташтырып, Кыргызстанды бириктирип.

0: Реклама.
1: Жарнама. Бул жерде мен досканын алдында жооп берүүдөн корпогонду үйрөндүм. Досторду таптым жана өзүмө болгон ишенимим артты.
0: Alim School – бул күчтүү билим берүү. 21-нчи кылымдын көнүмдөрүн өнүктүрүү жана ар бир балага болгон камкордук. Толук күндүк мектеп, кыргыз жана орус тилдүү класстар. 1-ден 5-чи класстарга чейин кабыл алуу уланууда. Жаңы филиал ЦУМдун жанында. Абдрахманов көчөсү 175А. Акция 15-нчи июнга чейин уланат. Эгер жогорку сапаттын аты болсо, анда ал Fast Step. Табигый нукура булгарыдан жасалган жогорку сапаттагы саркеч бут кийимдер. Бишкекте биринчи жолу Түркиялык Fast Step бренди түздөн түз фабрикалык баада. Легендардуу Fast Step бут кийиминин ээси болууга шашылыңыз. Токтогул көчөсү 161, Исанов көчөсү менен кесилишет.
2: Даамдуу тамактанганыңыз келип жатабы? Анда аппетитти тандаңыз. Үй бүлөңүз үчүн жаңы даярдалган адал азыктардын кеңири ассортименти сизди күтөт. Ыкчам, ыңгайлуу жана Glovo аркылуу жеткирилет. Бир эле буйрутма менен сүйүктүү даамдарыңыз сизге карай жол алат. Жакындарыңызды бир дасторконго бириктирген даам. Аппетит.
3: Еврашы Франция дүкөндөрүндө чач жана денеге кам көрүү каражаттарына, улгайууга каршы жана ажарылуу косметикасына, күндөн калгалоочу каражаттарга жана парфюмга 50% чейин арбын арзандатуулар, кэшбек жана сатып алууда, Билектер, Азия Мол, Гумчинар соода борборлорунда жана Чүй проспектиси 178 дарегиндеги Еврашы расмий бутиктеринен күтөбүз. Толук маалымат биздин Instagram баракчада Еврашы KG жана 0550 770 401 телефонунда.
0: Немис трактору гымбат деп ойлойсузбу? Агротрек компаниясы оюндун эрежелерин өзгөртүүдө. Фармли тракторун тартуулайбыз. Кытай филиалынан Deutzfan Немис технологиялары эми Кыргызстандын фермерлерине жеткиликтүү. Фармлит бул ыңгайлуулук жана күч. Агротректи гана FL1204 жөнөкөй аппаратурасы менен 4 цилиндрдүү чемпион. Агротрекке чалыңыздар. 0556 600 600. Европалык технологиялар баарына жеткиликтүү экенине өзүңүз ынаныңыз.
4: Любовь и забота – это не просто слова, это реальная помощь. Пансион «Дом Хамида». Более 20 лет нам доверяют попечение за родственниками, нуждающимися в профессиональном уходе. А мы бережно и профессионально помогаем людям дольше оставаться собой. Ведь наша главная ценность – сохранить личность человека. Пансион «Дом Хамида». Вы можете нам довериться.
5: Покупка квартиры на стадии котлована – это всегда выгодно. Первоначальный взнос всего 880 тысяч сомов и беспроцентная рассрочка до 5 лет. Обращайтесь в строительную компанию «КОД». Телефоны 0557-00-99-00, 0507-00-99-00.

0: жарнама.
1: Узак сейилдөөдөн кийин муундарыңыз ооруйбу? Спорт менен машыгуу дискомфорт жаратабы? Больнос релакс гель бул чуң жана муундардагы дискомфорттон арылууга жардам берет. Сезгенүүнү азайтат, шишикти жана ооруну эффективдүү төмөндөтөт. Ошондой эле улгайган адамдарга муундардагы жана булчуңдардагы жашка байланыштуу өзгөрүүлөр менен күрөшүүгө сунушталат. Больнос релакс гель менен эркин кыймылды тантаңыз.
2: Сапат биринчи орунда турганда адам өзүнө жакын, ишенимдүү нерсени тандайт. Эл азыкты тандайт. Ооба, бул эл азык табигый, ата мекендик продукт. Ал үй бүлөгө кам көрүү менен өзгөчө жоопкерчилик жана мээрим менен даярдалат. Эл азык эл үчүн жаратылып, ишенимге татыган, кайра-кайра тандалган продукт. Эл азык, өзүңдүкүн танда, жергиликтүүнү танда.
1: Жоолоочу жана узакка чыдамдуу Сан Марита боектору. Кемчиликсиз жыйынтыкка болгон ишенимиңиз. Сан Марита. Сапаты жана ыңгайлуулукту баалагандар үчүн идеалдуу тандоо. Сан Марита боекторун Куттубаев көчөсү 15/3 дарегиндеги Центр Красак жана Фирсов көчөсү 30/1 дарегиндеги Дядя Слава дүкөндөрүнөн сатып алыңыз.

0: океане все беру.
1: Яны, өзгөчө даамдуу деңиз деликатестери Океан дүкөндөр тармагында. Океан мобилдик тиркемесин жүктөп алып, ыңгайлуу түрдө буйрутма бериңиз. Же 0552 525 555 номери аркылуу байланышыңыз.
2: Мөлтүр спа борбору. Бул тынчтык, сулуулук жана ден соолук айкалышкан өзгөчө жай. Сизди эс алдыруучу массаждар, спа процедуралар, ысык буу бөлмөлөрү жана жагымдуу атмосфера күтөт. Мөлтүр спа борбору. Эс алуунун жаңы деңгээли. Дареги кант шаары, Гагарин көчөсү 5/1.
3: Логистикалык компания CPS эң маанилүү жүктөрдү жана баалуу документтерди бизге ишенип тапшырышат. Анткени биз аларды аяр мамиле менен тез жана дүйнөнүн каалаган өлкөсүнө жеткиребиз. CPS ишенимдүү өнөктөшүңүз. Бизге чалыңыз 0555 950 110, сайт cps.kg, Instagram CPS Logistik. Ишмердүү лицензияланган.
4: Котлован этабынан батир сатып алуу ардайым арзан. Баштапкы төлөмү болгону 880 000 сом. Жана 5 жылга чейин узартып төлөө шарты бар. Кут курулуш компаниясына кайрылыңыз. Телефондор 0557 0099 00 0507 0099 00.
1: Бир көргөндө эле эсте калган интерьерди жасайбыз. Табигый ягель сугарууну же өзгөчө кам көрүүнү талап кылбайт жана өзүнүн кооз көрүнүшүн 20 жылга чейин сактайт. Ошондой эле кеңселер, ресторандар жана үйлөр үчүн жасалма жашыл өсүмдүктөрдөн жасалган декоративдүү фето дубалдарды сунуштайбыз. Ишке ашырылган долбоорлорубузду Instagram-дагы фетостена.kg баракчасынан көрүңүз. Байланыш телефону 0508 700 900.

0: Реклама.
1: Жарнама.
2: Таң кайра эле жүрөк айлануу, калтырак жана жашооңдон качкың келген абал менен башталып жатабы? Өтүп кетет деп чыдай бербеңиз. Көз карандылык ден соолукту да, жашоону да бузат. Сергек жашоо клиникасы. Детокс. Көз карандылыкты дары-дармек менен жабык режимде дарылоо. Дарыгерлердин көзөмөлү жана психотерапия. Анонимдүү, коопсуз, натыйжалуу. Сергек жашоо. Сергек жашоого жол. Сергек жашоо чекиткейжи. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Алар баары менин колумда. Каалаганымдын баарын аткарышат. Мен жей турган азыктарды да Норм Патиден сатып алышат.
4: Үй жаныбарлары үчүн премиум класстагы азыктар. Баунчи азыгын сатып алууда табак белеке берилет. Шаар боюнча жеткирүү бекер. Толук маалымат Instagram'da. Норм Пати чекит кейджин. Телефон 0504 08 80 80. Компанияны сатуу кеңсеси Курманалиев 1В'да.
5: Здесь я научился не бояться отвечать у доски, нашел друзей и поверил в себя.
6: Alim School. Это сильное образование, развитие навыков 21 века и забота о каждом ребенке. Alim School. Школа полного дня. Кыргызские и русские классы. Набор в 1-5 классы продолжается. Новый филиал возле ЦУМа. Абдрахманова 175А. Акция до 15 июля.
7: Деятельность лицензирована.

0: Жарнама. Түн ичинде үйдөгүдөй даамдуу тамак жейиңиз келсе, эмне кылыш керек? Буфет заманбап ашканалар тармагына баш багыңыз. Биз сиздерди күнү-түнү жайлуу атмосферада тосуп алып, даамдуу тамактар менен кубантабыз. Ал эми түнкү саат 23:00 таңкы саат 5:00 чейин бардык тамак ашка 20% арзандатуу тартуулайбыз. Буфет сиздерди 24 жана 7 режиминде күтөбүз.
1: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: жетиричилик химиясы, биоажыроочу жана гипоаллергендүү, ийди чогуч каражат менен жашылча жемиштерди жууп тазалансаңыз да болот. Өзүң үчүн эң мыктысын тандайм десең, Либайды танда. Бизди соода түйүндөрдөн жана Instagram'дан издегиле. Либай чекит кейжи. Телефон 0555-4832-60. Неміс тракторы кымбат деп ойлойсузбу? Агротрек компаниясы оюндун эрежелерин өзгөртүүдө. Фармли тракторун тартуулайбыз. Кытай филиалынан Deutzfahn Nemis технологиялары эми Кыргызстандын фермерлерине жеткиликтүү. Farmlet бул ыңгайлуулук жана күч. Агротректи гана FL1204 жөнөкөй аппаратурасы менен 4 цилиндрдүү чемпион. Агротрекке чалыңыздар. 0556-600-600. Европалык технологиялар баарына жеткиликтүү экенине өзүңүз инаныңыз. Мото саякатка даярсызбы? Анда өзүңүздүн коопсуздугуңузду унутпаңыз. Сапаттуу жана ишенимдүү шлемдерди Мотошоп дүкөнүнөн таба аласыз. Европадан келген бюджеттик жана премиум шлемдердин чоң тандоосу. Буйрутма менен алып келүү кызматы. Ошондой эле мото тетиктер жана аксессуарлардын кеңири ассортименти сиздер үчүн. Биз күн сайын эс алуусуз иштейбиз. Байланыш телефону 0990-990-507. Instagram Мотошоп чекиткенчи.
1: Если у совершенства есть имя, то это Fast Step. Стильная обувь безупречного качества из натуральной кожи. Впервые в Бишкеке. Обувь турецкого бренда Fast Step по фабричной цене. Спешите стать обладателем легендарной обуви Fast Step. Тактагула 161. Пересекает Исаново.
2: Ты готов подняться на новый уровень? Взять максимум от современных технологий? Не останавливайся. Заливай моторные масла «Индекс М».
3: Скажите, а у вас есть гостиные? Столы и стулья?
4: И со скидкой. В магазинах «Евромебель» скидка 15% на гостиные, обеденные столы и стулья с 17 по 22 июля. Покупайте выгодно.